0: Bili smo na Evroviziji, bar na kratko, i to Evroviziji u 80-im godinama, a muzičko putovanje nastavljamo uz glas koji decenijama spaja i Mediteran i Pariz, i malo je umetnika koji se mogu pohvaliti tako raskošnom biografijom kao što je Tereza Kesovija.
1: Upravo tako, mi smo vam prošle nedelje prezentovali njen duet sa Letri i njene izlete u pop i rock vode. A večeras u Splitu se održava oprošteni koncert na Starom placu. Velika pevačica, jedna od najvećih zvezda bivše nam zemlje, svetski priznata Tereza, zbog zdravstvenog stanja i dobro, ona je u dobrim i poznim godinama, odlučila je da napravi oprošteni koncert, tako da grad koji je među prvima prihvatio 61. godine, Split, pruža večeras oproštaj za Josipu Lisac, koja je rođena 3. oktobra 1938. u Konavlima. Majka je preminula 2 dana nakon rođenja. Kao što smo rekli, početak 61. godine, Splitski festival, i ona odlazi u Francusku, gde savršeno uči taj jezik i uspeva da postane deo francuske scene. Zamislite, u zemlji u kojoj su takvi i pevači i izvođači. Ona će kasnije dobiti priznanje Vitez umetnosti i književnosti za svoje dostignuće u frankofonskim zemljama, a za nju su pisali Zdenko Runjić, Đelo Jusić, Nikica Kalođera, Arsen Dedić, Kemal Monteno, Andrej Baša. Kad smo već spomenuli Euroviziju, ona je, zamislite, već 66. godine predstavljala Monako, a 72. godine predstavljala Jugoslaviju sa pesmom Muzika i ti. Sarađivala je sa Gilbert Becom, Ritom Pavone, a punila je čuvenu parišku Olimpiju, to je ta čuvena dvorana 88. i 2007. godine, ali ne kao što naši pevači znaju da kažu napunio sam Olimpiju sa našim ljudima, autentični ljubitelji Tereze Kesovije, koja je ultra poznata, su došli da gledaju Terezu u ta dva navrata. Čak i Moris Žar, koji je komponovao pesmu Larina pesma, kaže da je Terezino izvođenje jedno od boljih. Isto tako i Charlie Chaplin za pesmu C'est ma chanson, to je moja pesma, rekao je Terezi da je njena verzija. Petula Clark je snimila prvu verziju, rekao je Charlie, kao tvoja verzija mu je posebno draga. Inače, samo da kažemo, Tereza je pevala na francuskom, ruskom, engleskom, nemačkom, španskom, portugalskom, slovenskom, i eto, večera se oprašta, ne može baš da hoda, verovatno će to biti u nekom sedećem položaju, ali kakva je ona temperamentna, biće fantastično. Mi slušamo dve pesme Tereze Kesovije, Pronađi put, jedna od tri obrade grupe ABBA, a I Have a Dream je u pitanju, veliki, veliki hit u njenom izvođenju, i Moja posljednja i prva ljubav. To je prva nagrada publike na Mesamu, nagrada za najbolju interpretaciju i nagrada za pevačicu godine tada u Jugoslaviji. Moja posljednja i prva ljubav, i Kemal Monteno je autor. Uživajte u ove dve Terezine pesme i večeras, eto, završava se jedna velika muzička era.

0: Nakon Tereze Kesovije mi se vraćamo u finiš 89. godine i slušamo pesmu koja na neki način ruši sva pravila pop muzike. Zašto? Zato što su ovi momci u 3 minuta spakovali čak 18 promena tonaliteta, jedan krajnje neobičan ritam bubnja, a i tematika pesme o jednom kanarincu koji čuva dete od mraka.
1: Sjajno, nisam znao za... za ovu muzičku analizu pesme. Uvek sam volao tu pesmu, nisam znao tačno ko je izvodi. Reč je o alternativnom američkom bendu They Might Be Giants. Pesma je Birdhouse in Your Soul, 89. godina. I to je jedan od ređih primjera da neko iz tako alternativne scene uspe u mainstream da plasira svoju fantastičnu pesmu. Baš su i naši slušalci tražili ranije neke od pesama, ali mislim da ni jedna nije toliko opšte poznata i šarmantna, tako da uverit ćete se i sami ako ste zaboravili. They Might Be Giants, neobičan nas. Sve je neobično kod njih.
0: Jeste, ali i u ovoj drugoj numeri možda je trebalo nju da slušamo kada smo pričali o Artemisu 2, ali da, evo i sada je došao red da se vinemo u te kosmičke visine uz pomoć Petera Schillinga.
1: Peter Schilling je predstavnik Neue Deutsche Welle, to je nemački novi talas, i kao i svaki novi talas je pod uticajem Davida Bowie-a bio svakako i kod nas i u Evropi i u svetu. Taj nemački pevač je kompletan autor pesme Major Tom, Völlig losgelöst. Zašto Major Tom? Pa David Bowie je instalirao taj fantastičan njegov alter ego, taj lik u pesmi Space Oddity, Ashes to Ashes, kasnije u Black Star, i Peter Schilling je nešto slično njegov Major Tom, koji je zapravo vjerojatno ista osoba. On napušta zemlju, odlazi u dubine svemira i pošto mu se radio kontakt prekida sa zemljom, njegova sudbina je neizvesna. Možemo da pretpostavimo šta će se sve desiti. Pesma je bila veliki hit svuda u Evropi i svetu, kasnije je snimljena i engleska verzija, a mi ćemo slušati nemačku za koju svi kažu da je uverljivija.
0: They Might Be Giants, a zatim Peter Schilling.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: I priču o kosmosu i sudbini Majora Toma logično nastavili smo uz čoveka koji je čitavu tu priču i tematiku i započeo, David Bowie, naravno, Loving the Alien, jedna od najozbiljnijih pesama sa alboma Tonight iz 84. godine i jedna od retkih pesama na tom albumu koju je Bowie potpuno sam napisao.
1: Da, i jedna od retkih pesama sa kojom je, o kojoj ima visoko mišljenje, pošto on kaže to su bile moje Phil Collins godine. I on je bio pod pritiskom, album Last Dance je od njega napravio stadionsku atrakciju i kako da, i čak i tako veliki umetnik se slamao, imao je dobar materijal, ali puno zajedničkih pesama sa Iggy'em Popom, pa su oni i ponovo obradili recimo staru pesmu Tonight, Dobro bluđenje isto bila autorska pesma, ali on je rekao da kada sam ja u pitanju, pesma Loving the Alien je onaj pravi David Bowie koji je trebalo možda da dominira na celom albumu i da se nastavi na narednim albumima. Tako da sjajan single, objavljen 85. godine, iako album Tonight, znači 84. godine, ima još jedna novija verzija i 2000-ih, jednom ćemo i nju pustiti, u akustičnoj verziji možda zvuči još bolje, ali eto, posle svih tih Major Tomova, David Bowie je bio
0: jeste logičan. I još jedan savršen nastavak ove priče o Davidu Bowieu vodi nas do njegovog, pa poslednjeg velikog saradnika i nerazdvojnog prijatelja, u pitanju je Iggy Pop, naravno.
1: Kome je on nebrojeno puta pomagao, album Bla Bla Bla 86. godine bio i veliki komercijalni uspeh, što je bilo potrebno posrnulom Iggy-u i nakon pesama Real Wild Child, to je bila obrada, pesma Cry for Love je njihova zajednička pesma, fantastično se uklopila u taj album, jedna od stvarno boljih pesama, pa to je neki post-punk, opet kad je tu David Bowie, vuče i na novi talas i na sve to. To je prva pesma koju ćemo slušati, a druga pesma su Ramonsi. Evo, baš ovih dana se obeležava tačno pola veka od izdavanja njihovog debi albuma Ramon, zamislite.
0: 50 godina.
1: Da, nažalost, najveći deo članstva više nije sa nama, ali mi ćemo slušati sada sa njihovog albuma Brain Drain iz 89. godine, pesmu koja otvara album. Napisali su je Didi Ramon i Daniel Ray, I Believe in Miracles. To je posle bio i single nakon Pet Cemetery, isto velikog hita sa te ploče. Sjajno su zvučali Ramonsi, ja se sećam, to je bila jedna od prvih ploča koje se pojavili na našem tržištu. Nismo imali licencno pravo da objavljujemo njihove ploče, tako da Brain Drain uz par onih ranijih albuma našla se na veliko oduševljenje svih ljubitelja muzike.
0: I pankeri će uživati u narednim minutima, uskoro se i pozdravljamo.

0: Pankrt je za kraj ovog segmenta nekako logičan sled. Osmi dan da se sa svetske scene vratimo na domaći teren, tamo gde je sve i počelo, kada je reč o žestokom zvuku na ovim prostorima. 85. godina je godina kada je nastala ova pesma.
1: Da. Meni je uvijek bilo fantastično da je jedan tako neobičan bend. Svi smo mislili da Pankrti znači da je vezano za panka. Zapravo to na slovenačkom je kopilad. A zapravo ima veze i gde ćeš bolji naslov za bend od toga. Njihov četvrti studijski album Pesmi iz prave, to su pesme pomirenja. Oni su se pomirili sa mainstreamom, šalima se. Nisu, ali su neobičajno ubacili višeglasno pevanje, što je skaradno za pankere, klavijature, gitarske solo deonice, što je još problematičnije, ali šalu na stranu, pesma Osmi dan je sigurno jedna od njihovih najpoznatijih pesama, prepoznali ste i najveći hit sa ove ploče.
0: I došlo je vreme da se pozdravimo za ovu nedelju. Današnje druženje završit ćemo onako kako ste i navikli od nas. Za sve one koji pišu gde je metal, gde je rock, sada AC/DC za kraj, verujem da se pojačaju zvučnici do kraja i da uživate.
1: Što bi rekli, AC/DC flick of the switch.
0: Da.
1: Sjajni Australijanci koji su posle mega uspeha sa trilogijom albuma Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock, gde sve Robert John Matt Lang je bio producent, oni su se ohrabrili i rekli su sami ćemo da produciramo album Flick of the Switch, što je možda bila greška, mada kad se sluša ceo album nema neke velike razlike u produkciji, ali odrazilo se ipak na komercijalni uspeh. To je bila znatno slabije prodavana ploča u odnosu na ove velike prethodnike, ali jednostavno ne može se uvijek biti u triumfalnom nizu. Dobra ploča, tri singla, Guns for Hire, Flick of the Switch, Nervous Shakedown. Mi ćemo slušati naslovnu pesmu koju nismo do sada slušali, pa uživajte u sjajnim AC/DC iz 83. godine.
0: Hvala što ste bili i ove nedelje uz nas. Nastavljamo druženje i uživanje i još mnogo dobre muzike. Ćao.
1: Ćao.

kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

svira slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, pred njom si slijepa,

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, utorak je, već smo u maju mesecu, gazimo lagano, sutra za mnoge značajan dan, no ajde da ostanemo još uvek na početku u ovom 5. maju. Sa vama do 9 sati budiće se Andrej, Milan, Gera je pripremio muziku, Olivera servisne informacije. Ja sam Milena, želim vam dobro jutro u ime ove razbuđene i dobro raspoložene družine. Pričat ćemo ovoga jutra o plavom krugu i na koje načine možemo da budemo humani i da pomognemo deci sa dijabetesom. Naime, ukoliko otvorite aplikaciju i beleže se vaši koraci i to učine svi, cilj je da negde, ja mislim, do juna, ali čućete u narednoj priči, 180.000 km za decu sa dijabetesom. Možemo i time što hodamo, šetamo, da pomognemo nekome. Pričat ćemo malo i o kuvarima. Naša gastronomija je i tekako poznata u svetu. Svi koji dođu u nove prostore i iznenade se i stalno onda se vraćaju tim ukusima. Epa Gomio, čuveni francuski gastronomski vodič, nagradio je najbolje srpske i restorane, ali pre svega kuvare. Malo pričamo o vanzemaljcima, svi oni koji ne veruju u iste. Mislim da će vam ova priča i tekako biti zanimljiva, pa čak i ukoliko verujete da tamo postoje neka bića koja, ili kako god da ih nazovemo, koja žive, rade i stvaraju nešto. Japanci i tekako se interesuju za vanzemaljce i zato intenzivno kreću u potragu za njima. Čućete i zašto. Sve češći boravak u prirodi donosi i veći rizik od uboda krpelja. Delit ćemo savete, odnosno doktorka koja je gostovala na RTS-u je podelila neke savete na koji način budemo oprezni, kako da se zaštitimo i kako da reagujemo ako uopšte i dođe do uboda krpelja. Dobro vam još jednom jutro, nadam se da se lagano budite, možemo zajedno da pijemo kafu, doručkujemo, šta god da želite.

Dobro vam jutro, 6:13, neko predlaže da pozovemo Fox Moldera da nam detaljno objasni, i to iz prve ruke, da vanzemaljci postoje. Da, bit će zanimljivo. 15 stepeni u Beogradu trenutno, najtopliji grad u ovom trenutku, u Zrenjaninu je 11 stepeni, u ostatku Srbije uglavnom su temperature između 6 i 8 stepeni, mada u Požegi je u ovom trenutku 2 stepena, u Kuršumliji 3, takođe u Ćupriji, Leskovcu, Dimitrovgradu 4 stepena, u Vranju, što se tiče Niša 6 stepeni, na Kopaoniku je ista temperatura, nešto toplije u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci 8 stepeni, 9 je u Novom Sadu. Danas meteorolozi kažu posle prohladnog jutra, ponegde čak i prizemni mraz, biće pretežno sunčano i toplo, temperatura najniža od 3 do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do čak 29 stepeni. Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ali, kažu meteorolozi, bez padavina. U Beogradu takođe sunčano i toplo, kasno posle podne i uveče oblačno, ali suvo, najviša temperatura oko 29 stepeni. U narednih 7 dana, tačnije do 12. maja, dnevne temperature biće u daljem porastu, sutra od 24 do 29, a zatim narednih dana između 22 i 27 stepeni. Inače, gledajući, odnosno slušajući meteorologe, Nedeljko Todorović najavio da će maj mesec, da će temperature biti u porastu, jutarnje i večernje temperature biće nešto niže, smenjivaće se topli dani sa temperaturama od 23 do 28 stepeni, osveženja poput 7., 8., 13. i 14. maja donose pad temperature za nekoliko stepeni, što je tipično za maj. Znači, pravi prolećni mesec, ali za ove temperature 29 skoro pa uvod u leto. Svakako iskoristite da provedete vreme napolju kada vam to, naravno, obaveze dozvoljavaju. Mi smo tu da vas pratimo i da pratimo, odnosno, vaš ritam.

Dobro jutro, hvala za sve dobrojutarnje pozdrave. Želim i vama prijatno lagano buđenje, pripremu za novi radni dan i da ovo jutro bude onako bez trzavica i bez neke nervoze. Što se tiče saobraćaja, do 8. maja zbog radova na delu autoputa između graničnog prelaza Batrovci i petlje Dobanovci u oba smera, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Moguće je da na jednom delu ovih radova bude zatvorena i zaustavna, a da preticajna bude prohodna. Nastavljeni su i radovi između petlji Kovilj-Novi Sad-Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Tokom ovih radova u smeru Beograd-Novi Sad saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i bit će moguć preticajnom trakom u kontrasmeru. Radovi na rehabilitaciji kolovoza će se izvoditi na sve tri trake smera Beograd-Novi Sad, a što se tiče smera Novi Sad-Beograd, saobraćaj će biti preusmeren na voznu i zaustavnu traku. Srećan put svima koji putuju, laganu vožnju vam želim. Što se tiče Beograda, još uvek idealno za vožnju. Ukoliko ste sada negde u prevozu, ne kasnite nigde, bar gledajući ovo prema kamere i situaciju koju vidim na njima, nema

Za neke laku noć, nekima želimo dobro jutro. 15 stepeni u Beogradu, najtoplija pozicija u Požegi, odnosno u Sjenici je najhladnije, -1 stepen čak, ali Požega je hladna, 2 stepena u plusu. Danas meteorolozi najavljaju između 25 i 29 stepeni. Pripremite se za jedan topli dan i ovakvo vreme, kada mada 29 već bude malo toplije, ali opet da kažemo podnošljive su temperature, idealne za šetnju i nekada je dovoljno da samo napravite jedan korak da se pokrene bilo koja promena. A kada se ti koraci umnože, nastaje prava snaga zajedništva. Zato je ponovo pokrenut izazov koji ima mnogo veći cilj od samog kretanja. Uz aplikaciju Otvori plavi krug, svaki vaš pređeni kilometar postaje deo podrške deci sa dijabetesom. Cilj je jasan, da zajedno do 30. juna pređemo čak 180.000 kilometara. Aplikacija Otvori plavi krug ne meri samo korake, ona ih pretvara u konkretnu pomoć. Svaki vaš izlazak u šetnju doprinosi obezbeđivanju donacija za kampove za decu sa dijabetesom, mesta gde se uči, raste i stvara osjećaj sigurnosti. Upravo na tim kampovima deca stiču znanja koje im pomažu da bolje razumeju svoje stanje, ali i da razviju samopouzdanje, samostalnost i osjećaj pripadnosti. Tamo shvataju da nisu sami i da mogu sve. Prošle godine prepešačili smo do 150.000 km, čime je pokrenut talas podrške širom Srbije. Ove godine pokušajmo da odemo dalje. Više koraka, više pomoći i više razloga da krenemo već danas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Jačanje demokratske otpornosti, unapređenje povezanosti i komunikacije i jačanje ekonomske i energetske bezbednosti bile su glavne teme 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu. Premijer Đuro Macot učestvovao je u razgovorima o sajber bezbednosti i društvenim mrežama, ali je u fokusu bila nestabilna energetska situacija. Sledeći sastanak zakazan je za novembar u Irskoj. U Kopenhagenu se održava konferencija predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Na konferenciji učestvuje i predsednica Skupštine. U Srbiji su danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnijim i standardizovanim uslovima u svim državnim članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povređena je i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić se odvezao do Doma zdravlja. Grupa koja ga je pratila ušla je za njim i napala ga. Policija je obaveštena i istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad i navodi da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji govori o pogoršenoj bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama. Sin Ratka Mladića Darko izjavio da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre dve sedmice i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom. Darko Mladić rekao da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnim lekarom koji je medicinski oficir Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuzskom reuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od sutra, iako nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Superlige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3-0. Radnički je ostvario sve tri pobede u finalnoj seriji. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 6 minuta, možda se neki tek sad bude, a drugi su već odavno na nogama, svima želim dobro i lagano jutro. Nešto spori saobraćaj na Pančevačkom mostu zbog gužve, prohodni su Branko most i Gazela, takođe autokomanda, nema još uvek većih problema u saobraćaju i na Pančevačkom nije kritično, ali malo sporije funkcioniše saobraćaj preko tog mosta. Dobro funkcionišu naše saobraćajne telekomunikacione linije, pa ovoga jutra stižu vaše poruke za dobro jutro, hvala na tome. Što se tiče tema za ovaj sat, malo o vanzemaljcima, a malo i o srpskoj gastronomiji. Što se tiče vanzemaljaca, tu ne mogu ništa da kažem, ali mogu da vam prenesem da Japanci intenzivno kreću u potragu za istima. Što se tiče naše kuhinje, sve pohvale, pogotovo ljudi koji vole da jedu i tekako znaju da pohvale neke srpske špecije, pa tim povodom i čuveni francuski gastronomski vodič nagradio je najbolje srpske restorane i kuvare. O tome u narednim minutima.

0: U 7 sati i 18 minuta najtoplije u Beogradu, 17 stepeni, 13 je izmereno u Negotinu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Novom Sadu, 12 stepeni u Sremskoj Mitrovici, 11 je u Somboru, u Kikindi, 10 na Zlatiboru, Veliko Gradište, Smederevska Palanka, Kragujevac, takođe Loznica, 10 stepeni, 8 je u Kraljevu, takođe u Kruševcu, 7 stepeni u Nišu i Vranju, Leskovac 5 stepeni, Sjenica i dalje najsvežija sa 2 stepena, Požega 4, tako da tu su šarene temperature, ali čini mi se da brzo rastu temperature u odnosu na prošli sat. Danas meteorolozi najavljaju 25 do 29 stepeni. Možda kada je ovako toplije vreme je nešto lakše ishrana, više smo u pokretu, ali možda ima i onih koji i dalje vole da se dobro zaslade, pod znacima navoda, mislim tu i na slaniše, a od maksimalnih 5 kapica, 4 kapice dobila su 3 restorana, a 3 čak 12 restorana širom Srbije, najviše u Beogradu i Novom Sadu. Inspektori Gom Mio vodiča hvale našu kuhinju kao savršenu mešavinu ukusa istoka i zapada. Kada francuski inspektori hvale nečiju gastronomiju, to ima posebnu vrednost. Mladi kuvar Stevan Pejndanovski sa Kopaonika, vlasnik je Duple Krune, nagrađen je restoran u kojem radi, a on lično proglašen kuvarom godine u Srbiji.
1: Drago mi je da došlo na Kopaonik nagrada pre par godina kod kolege Dejana Veljina kao najbolji poslastičar. Ove godine kod mene kao šef godine, tako da svakako veliki korak i veliki zadatak.
0: U gotovo svim nagrađenim restoranima neguje se domaća kuhinja, jela su spremljena od domaćih sezonskih namirnica, potvrđuju Jovan Nikolić Njegovan i Vladimir Kučera.
2: To su sve nama poznati ukusi i što ja volim da kažem, to su ukusi od pre naših baka. Svi smo mi morali nekim genetskim putem da zapišemo to na naše nepce i da privolimo te ukuse i upravo tim ukusima se mi bavimo.
3: Svaki jelovnik je izmišljen, napravljen je u našem fazonu i mi predstavljamo našu gastronomiju na naš način. Tačnije modernu gastronomiju, modernu srpsku gastronomiju.
0: Inače, mora se priznati da je popularnost šefova poslednjih godina može da se uporedi sa onom koju su rock zvezde imale 60. godina prošlog veka. Teško ih je zadržati u restoranu, pa ih zato vlasnici čuvaju kao malo vode na dlanu. Ankete sa stranim turistima su pokazale da je jedan od najjačih utisaka koji nosi iz naše zemlje upravo hrana.
4: Neverovatno kakim brzim i dobrim i kvalitetnim tempom ide kulinarika Srbije naprijed. Normalno popraćena sa odličnim vinima.
0: A za razliku od Mišlena koji ocenjuje samo elitne restorane, inspektori Go Mio platforme, odnosno vodiča, obilaze i salaše, seoska domaćinstva, poslastičarnice, pečenjare. Kada je ovo poslednje u pitanju, mislim da nam u Evropi verovatno niko nije ravan.

0: servis 202.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće kampanju U kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila. Akcija se nastavlja apelom da alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno. MUP je apelovao na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece zbog predstojećih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece. Pravovremena prijava, najkasnije 48 sati pre nego što otpočne prevoz, omogućava pripadnicima saobraćajne policije da sprovedu kontrolu autobusa i vozača da bi se očuvala bezbednost dece u saobraćaju. Danas počinje 11. Kraguj Bazar Fest, koji se ove godine održava na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Na ovoj manifestaciji, koja okuplja veliki broj izlagača, svi posetioci će danas i sutra od 18 do 24 sata biti dostupne raznovrsne rukotvorine, unikatni proizvodi kao i domaći specijaliteti. Za dobru atmosferu i zabavu tokom večernjih sati biće zadužen DJ. Otvoren je novi parking ispod Mosta Slobode u Novom Sadu. Dnevna karta u takozvanoj štrand zoni koštaće 35 dinara, dok će stanari tog dela grada moći da kupe mesečnu kartu za 300 dinara. Naplata počinje 12. maja. Zbog radova bez vode od 9 do 20 sati na Voždovcu će biti potrošači u delu ulice Gospodara Vučića o Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
0: Servis 202.

17 stepeni je u Beogradu, najtopliji grad, najhladnije u Sjenici, gde je izmereno 2 stepena. Beogradske ulice sve u žurbani, ali nema nekih ozbiljnih gužvi, bar gledajući kamere. Možda je situacija u saobraćaju sasvim drugačija, odnosno na terenu, te ukoliko ste u nekoj gužvi, 064-0202-200 broj telefona na koji možete pošaljati poruku kada budete pravi slušalac reporter. Hvala vam za dobrojutarnje pozdrave, javila nam se Mirjana, hvala, dobro jutro i vama, takođe i Nedeljko, to su one potpisane poruke, dosta njih je stiglo nepotpisanih, svakako svima odpozdravljamo. Prva istraživanja radiosignala u potrazi za vanzemaljskim životom zakazana su za naredno leto, najavili su astronomi iz Japana, koji su pokrenuli i prvu organizaciju u toj zemlji posvećenu potrazi za životom i inteligencijom van naše planete. Stručnjak za astrofiziku i predsednik japanskog društva za SETI Shinya Narusawa rekao je tom prilikom: oni sigurno postoje negde u svemiru, uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje. Narusawa, koji je vodeći ekspert u oblasti potrage za vanzemaljskom inteligencijom, već je okupio 10 astronoma i istraživača iz više observatorija. Tim planira da u avgustu naredne godine sprovede najpre monitoring uz promatranje u oblasti ka pravcu sazvežđa Strelca. Posmatranje će biti organizovano u prostorijama observatorije Misato, koja se nalazi na zapadu Japana, a simbolično povodom 50. godišnjice otkrića radiosignala, za koji se veruje da potiče iz svemira. Signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u Sjedinjenim Američkim Državama 1977. godine, potekao je upravo iz bliskog okruženja sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio prenos koji je detektovan. Uprkos tome što i dalje proučava u SAD-u kao verovatni znak vanzemaljske inteligencije, njegovo poreklo još uvek je misterija. Narusawa je istakao da tim naučnika želi da razvije istraživačku mrežu u Japanu koja se može porediti sa onom u SAD-u i nada se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama i da će nas to podstaći da preispitamo i samu zemlju, kaže Narusawa. Dobro, vidjet ćemo. Ko veruje, veruje, ko ne veruje, ne mora da veruje. Oni neka rade svoj posao, mi ćemo svoj. A vanzemaljci već na treću stranu.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljaju pod povoljnijim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Grupa albanskih mladića pretukla je Miroslava Gudžića iz Dobrotina kod Lipljana, a u pokušaju da ga odbrani povređena je i medicinska sestra Doma zdravlja u Gračanici. Problem je nastao u saobraćaju, a da bi izbegao veći incident, Gudžić se dovezao do Doma zdravlja. Grupa koja ga je pratila ušla je za njim i napala ga. Policija je obaveštena i istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad i navodi da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji govori o pogoršanoj bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama. Sin Ratka Mladića, Darko, izjavio da je njegov otac u lošijem zdravstvenom stanju nego što je bio pre dve sedmice i potvrdio je da je odbijen zahtev za pregled magnetnom rezonancom. Darko Mladić rekao je da su članovi porodice i Mladićeve odbrane imali u Hagu sastanak sa nadležnim lekarom koji je medicinski oficir u Ujedinjenih nacijama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuzskom Oreuzu, koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje SAD-a da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć, iako nije primila ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu igraće Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale registrovan je u regionu Bezdana u Bačkoj u 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio Republički seizmološki zavod. Posle tog potresa u Srbiji su zabeležene i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stepena Richterove skale. Pretežno sunčano danas u Srbiji i toplo posle podne na severu i zapadu i do kraja dana u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni.

0: U 8 sati i 15 minuta i dalje su gužve na trgu Nikole Pašića. Užurbano je i u bulevaru Despota Stefana kod Vukovog spomenika. U Takovskoj ulici nešto bolja situacija sada. Gužve i na autokomandi, mostovi prohodni. To je trenutni izveštaj sa beogradskih ulica. Inače, u Beogradu 18 stepeni, 17 je u Sremskoj Mitrovici, u Zrenjaninu, u Novom Sadu, 17 je i na Crnom Vrhu. Najhladnije i dalje u Sjenici, 5 stepeni, u Nišu je izmereno 10, koliko je u Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumliji. Što se tiče Negotina, 16 stepeni, slična situacija je i, da promaklo mi je sad, u Kikindi. Danas meteorolozi najavljuju od 25 do 29 stepeni. I kada je ovako vreme, svi boravimo na polju. Ono što je jako važno je da se zaštitimo. Vrlo često nas opominju i da koristimo zaštitne faktore zbog neprijatnog UV zračenja, ali i da vodimo računa o raznoraznim gmizavcima, među njima i ove napasti zvane krpelji. Sezona krpelja inače traje dugo. U Srbiji je to od ranog proleće do kasne jeseni, a najveći broj uboda beleži se u aprilu i maju. Kako doktorka Sonja Gljijača, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje, ističe, porast aktivnosti krpelja direktno je povezan sa vremenskim uslovima, a i boravkom ljudi na polju.
1: Kod nas od početka godine do kraja aprila u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje izvršena je analiza 119 krpelja naših građana, kod kojih je od 31 krpelj je izolovana bakterija Borrelia burgdorferi, odnosno uzročnik Lajmske bolesti. To znači da je krpelj zaražen, ali to ne znači da je kod osobe dijagnostikovana Lajmska bolest, jer ukoliko je krpelj bio prikačen do 24 sata od momenta kad se prikače do kad je izvađen, onda se i smanjuje šansa čak i da je zaražen krpelj, da je prenešena infekcija. Što duže boravi na koži krpelj, time se povećava šansa da je prenešena.
0: Doktorka Sonja Giljača kaže da je broj pacijenata stabilan i da su različitih godina.
1: Ono što jeste specifično čim krene sezona i boravak duži u prirodi, tu ljudi borave po svojim vikendicima, kreće košenje trave, uređivanje ti zelenih površina na taj način, onda izletišta više su posećena u prirodi, bivaju u svojim vikendicama, dvorišnim, parkovskim površinama. To su sve, na primjer, staništa gde krpelji borave. Njihova staništa je praktično, kažemo, zelenilo visine do 1 metra.
0: Kada do uboda dođe, važno je pravilno reagovati. Prvi korak je javiti se svom lekaru, jer će se na taj način obezbediti i pravilno uklanjanje i dalji nadzor. Posebno upozorava na česte greške prilikom uklanjanja krpelja.
1: Najveća greška je premazati bilo kojim hemijskim preparatima, medicinskim preparatima, uljem, acetonom, alkoholom, rakijom, ne znam, pomadama, šta ljudima već pada na pamet. Ranije se to prosto verovalo, naročito ko je odrastao u prirodi i na selu, da se na taj način lakše izvodi krpelj, a to je velika greška, jer na taj način, ukoliko je zaražen ovom bakterijom Borrelia burgdorferi, on pljucne taj sadržaj iz stomaka i vi sebi ubrzavate prenos infekcije. Pravilno vađenje krpelja jeste isključivo mehanički pincetom, što bliže mesto uboda kože gde se krpelj zario i jedan lagani pokret ka napolju, bez cimanja, bez kidanja, bez zavrtanja u smeru, u suprotnom smeru od kazaljke ili šta već se može čuti.
0: Kada je reč o prevenciji, preporuka lekara su jasne i praktične, treba da uživamo, ali uz male mere opreza, što uključuje uređivanje prostora, odnosno površina, i adekvatno oblačenje. Potrebno je da se travnate površine redovno kose, da se zelenilo održava, a da ljudi nose svetliju odeću dužih rukava i nogavica uz korišćenje repelenata i sprejeva koji odbijaju krpelje. Nakon boravka u prirodi važno je preduzeti i dodatne korake, neophodan je samo pregled kože, a odeću treba odmah staviti u mašinu na pranje. Prilikom pregleda kože posebnu pažnju treba obratiti na delove tela koji su teže dostupni, pregibi i kosmati delovi glave gde se krpelji često zadrže, tako da je dobro da, kako kaže doktorka, zamolimo nekoga od ukućena da nam pomogne u tom pregledu. Ovo upozorenje i savjeti ukazuju da boravak u prirodi ne treba izbjegavati, ali da je neophodno biti pomalo odgovoran i informisan kako bi se rizici sveli na minimum.

0: Super sport.
1: Super sport 202. Odbojkaši Radničkog odbranili su titulu prvaka Srbije pošto su i u trećoj finalnoj utakmici play-offa savladali Vojvodinu, ovoga puta pred svojim navijačima u Kragujevcu sa 3:0. Radnički je tako potvrdio dominaciju u našoj klubskoj odbojci i opravdao ulogu favorita koju je stekao prvim mestom na kraju ligaškog dela. U fudbalskoj ligi šampiona predstoji rasplet u borbi za plasman u finale. U revanš utakmici polufinala u Londonu 21 sat boriće se Arsenal i Atletico posle 1-1 u Madridu. Sutra u Minhenu Bayern dočekuje Paris Saint-Germain posle 5-4 za Francuze u prvom susretu. Košarkaši Minnesota poveli su sa 1-0 protiv San Antonio Sparsa u drugoj rundi play-offa trijumfom 104-102. Naredni duel je u noći između petka i subote.

0: Ecco.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta. Zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
5: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
4: Spremni smo za nove avanture.
5: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
4: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hanna Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Veliku avanturu u najmanjem svetu predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju ovo, Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i infinity aplikaciji.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorane.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Eko 202 za vas.
4: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

Došlo je vreme da se pozdravimo. Ostavit ću vas u dobrom društvu. Uskoro stiže Milan koji zajedno sa Alekom priprema novo izdanje Top Liste. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali. Ivica, Darko, Tamara, Bora, Boda. Pozdrav za vas. Hvala vam što ste se budili zajedno sa nama. I nadam se da ćete ovaj dan iskoristiti, pogotovo što najavljuju skoro pa letnje temperature do 29, da će vas sunce i izmamiti da izađete i malo se prošetate, zamenite svoja kola, autobuse i ostalo svojim patičicama ili cipelicama i prošetajte se. Lep dan vam želim i do slušanja.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Kopenhagenu se održava konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Na konferenciji učestvuje i predsednica Skupštine Srbije. U Srbiji su danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljaju pod povoljnijim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsednik Donald Trump izjavio da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuzskom Reuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Iran negira tvrdnje Sjedinjenih američkih država da je nekoliko iranskih brodova potonulo i saopštava da nema planove da napada Ujedinjene Arapske Emirate. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Emirata. U Ukrajini su ruske snage napale Poltavsku oblast. Poginule su 4 osobe, tvrde lokalne vlasti. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć, iako nije dobio ni jedan predlog o prekidu borbenih dejstava. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige na domaćem terenu pobedili Vojvodinu 3-0. Radnički je ostvario sve tri pobede u finalnoj seriji. Zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale registrovan je u regionu Bezdana u Bačkoj u 2 sata i 35 minuta, saopštio je Republički seizmološki zavod. Posle tog potresa u Srbiji su zabeležena i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stepena Richterove skale. Nema informacija o šteti. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, temperatura do 29 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Društvo vam sve do 10 sati prave. Aleksandar Stanović, Milan Stojiljković, Andrej Grubić i Milan Ćunković. Želimo vam uživanje i danas uz muzički izbor koji je raznovrstan, uglavnom baziran kao i uvek kad je top lista u pitanju na novitetima. Neki od njih su vam baš dobro poznati ako nas redovno slušate, no preporučujem da za početak poslušate pažljivo za koje sve pesme možete danas da glasate i onda će vam samim tim biti još i zanimljivije. Dakle, današnji spisak je Santana i Grupa Frontera, Meretiro, Nemi pesnik, Fajrond, Muse, Be With You, Vatra, Razglednica, Nevreme, Balans, Michael Stipe i Andrew Watt, I Played the Fool, Eva Brown, Lastovo, Bogunov, Vodan iz lice, Ana Popović, Hurt So Good, Jovan Matić, Tvoja me ruka vodi, Goran Bare, Moja jedina, Parni valjak, Pustit ću glas i ako stignemo da emitujemo Patti Smith, Because the Night. Verujem da ste shvatili da će to biti muzika za uživanje, zato za početak nešto što jeste i dalje zvanično strani novitet, ali vam je sigurno jako dobro poznato i stiže uvek veliki broj glasova za njih. Santana i Grupa Frontera, Meretiro.

Ovo je bio prvi domaći novitet za danas, grupa Nemi pesnik i numera Fajront, jedan onako osvajački, mogu da kažem i stadionski refren u ska maniru, pesma Fajront koja donosi atmosferu završetka dana i simboliku zatvaranja jednog životnog poglavlja, i dosta glasova stiže upravo za numeru Fajront i za Nemi pesnik. Za početak emisije Santana, Eva Braun, Vatra takođe dobro stoje sa glasovima. Već u uvodnoj fazi emisije stižu glasovi i za pesmu Moja jedina, kao i za Parni valjak. Lep start, nek se tako i nastavi. Slušat ćemo sada strani novitet, oni su Muse, pesma je Be With You, to je drugi single sa njihovog aktualnog izdanja The Wow Signal. Pesma je dosta emotivna, dosta lična, govori o traženju sigurnosti, o traženju smisla i o želji da budeš sa pravom osobom. Muse, Be With You.

0: Grupa Vatra i pesma Razglednica. Hrvatski bend objavio ovaj novi singl koji donosi nostalgičnu atmosferu, budi uspomene na detinjstvo provedeno uz Jadransko more. Imaćemo za nekoliko minuta još jednu pesmu slične tematike, uslovno rečeno, do duše sporiju. Budite naravno strpljivi, ako ste čuli uvodni spisak pesama, jasno vam je o koji se numeri radi. Ali do tada nešto malo drugačije. Domaći novitet, grupa Nevreme i pesma Balans. Grupa Nevreme objavila je ovaj novi singl kojim šalje snažnu poruku borbi čoveka da sačuva svoj duh, svoju energiju i slobodu izbora. Frontman grupe Nevreme je Dušan Vasiljević, popularni Tesla, vokal i ritam, gitara. Možda ste ga upoznali kroz koncerte grupe Alisa prethodnih godina. Dugo je sarađivao sa pokojnim Miroslavom Živanovićem Piletom, a onda je preuzeo i glavnu ulogu posle Piletove smrti, ali njegov bazični bend je Nevreme i zato slušamo pesmu Balans.
1: Pričat ćete klincima, tih ste dana mogli mnogo više popiti i potrčati, sad kriza.

alternativan pristup Michaela Stipe, naravno legenda R.E.M.-a, i to je vrlo zanimljiva kombinacija. Vidjet ćemo kako će proći sa glasovima danas. Glasovi stižu u velikom broju za Santanu i za grupu Frontero, zatim za band Nemi Pesnik, to je sasvim očekivano. Eva Braun, Nevreme lepo prolazi sa glasovima, ova pesma koju ste upravo čuli dobija svoje prve glasove, nekoliko njih iza Jovana Matića, i dalje sve to ide jako dobro. Očekujemo tek ofanzivu u drugom delu emisije, dok slušamo recimo Evu Braun, domaći novitet, pesma Lastovo. Malo pre dok smo slušali Vatru i njihovu Razglednicu, rekoh, sledi ubrzo još jedna pesma sa jadranskom tematikom i sa nostalgičnim prizvukom. Eva Braun do duše već ima jedan jadranski ciklus poslednjih nekoliko numera, jedna od njih je i Lastovo.

Bogunov, Vodan iz Lice, Eksiju, novitet, naslovna numera sa njihovog trećeg studijskog albuma objavljenog za PGP, RTS, sjajna saradnja Slovenaca i naše najveće diskografske kuće, kaže Marko, može i nevreme balans, ako može da se glasa za više predloga, može za tri, isključivo za pesme koje su danas na listi, pa onda Miloš kaže, Michael Stipe, nemi pesnik, Santana, Ružica tradicionalno za grupu, nemi pesnik, Joe glasa za domaće predloge, konkretno za grupu Nevreme, zatim glasa i za grupu Nemi pesnik, kao i za Jovana Matića. Sve u svemu, vrlo je to raznovrsno od početka i dalje traje tako i po svemu sudeći bit će tokom cele emisije dosta glasova, tradicionalno stiže i za Anu Popović još uvek aktualni njen single Hurt So Good i magičan zvuk koji donosi ova pesma i koju volite.

Domaći novitet, Jovan Matić i numera Tvoja me ruka vodi, aktualni singl sa njegovog prvog samostalnog albuma Intimno, i onako intimno moram da kažem, jedno zaista fantastično izdanje, jedno od najličnijih i najemotivnijih, pa usudit ću se da kažem, kad je u pitanju domaća muzika 21. veka. Ako mislite da je pretenciozno, izvolite, preslušajte ceo album Jovana Matića Intimno i mislim da ćete shvatiti da to jeste baš tako. Dosta glasova stiže za sve izvođače, da ne pominjemo sad detaljno, već odmah da pređemo na još nešto emotivno, ali na malo drugačiji način, onako kako to ume samo Goran Bar, ex-junovitet, legenda i pesma Moja jedina.

0: Ecco.
1: Mantra konačno stiže na Zapa barku. U petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa baru. Mantra.
2: Najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: Bili ste sjajni sa glasovima od početka emisije. Veliko hvala vam, kaže ekipa u sledećem sastavu. Aleksandar Stanović, Milan Stojiljković, Andrej Grubić i Milan Ćunković. Stiže ekipa Pravca 202 za nekoliko minuta. Kruno Pintarić i Jelena Knežević sa vama. Nećemo stići, nažalost, da emitujemo Patti Smith i legendarnu temu Because the Night, ali glasali ste i za nju. Za kraj naše današnje emisije, Parni valjak, pustit ću glas povodom koncerta koji će Hus, Igor Drvenkar i ekipa održati u Sava centru 16. maja. Parni valjak, pustit ću glas, čujemo se i sutra u isto vreme.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Kopenhagenu se nastavlja konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje i predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja je izjavila da je važno što je delegacija iz Srbije prisutna u Kopenhagenu, kako bi građani shvatili da ono što se dešava u Srbiji nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić učestvovaće u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog. Cilj foruma je podsticanje strateškog dijaloga o ključnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim izazovima savremenog sveta. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnijim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja. SEPA sistem obuhvata ukupno 41 zemlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuzskom Moreuzu, koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da događaji u Ormuzskom Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat sloboda osuđen na propast. Cene nafte su porasle posle iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata i pojačanih tenzija u Ormuzskom Moreuzu. Cena nafte Brent veća je 5% i kreće se oko 113 dolara po barelu. Američka sirova nafta poskupila je 3% na oko 105 dolara po barelu. Odbojkaška titula u muškoj konkurenciji ponovo ide u Kragujevac. Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid od 21 čas u revanš polufinala Lige šampiona. Nastavljaju se i četvrtfinalne serije košarkaške Evrolige, a sutra počinje i teniski AT Masters u Rimu, gde učestvuju trojica srpskih igrača, među kojima je i Novak Đoković. U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobro nam došli. Ono što sledi od 11 sati jeste tema koja je, pa na neki način, antiradijska. Zapravo, bavimo se time zašto stalno nešto slušamo. Muzika, podcasti, ASMR, o tome ćemo pričati detaljnije, radio, to su deo svakodnevice većine. Sve su ređi sati u danu kada nešto ne slušamo. Naročito ako ste u gradu, onda ste i primorani da verovatno slušate zvukove koje niste baš se ni prijavili za njih. Da li smo zaboravili u svemu tome kako da funkcionišemo u tišini ili se čak bojimo tišine? Slušalice ušimo u prevozu, na ulici, dok sređujemo kuću, dok nešto radimo, muzika, podcast, kao pozadina naših dana. Uspavljujemo se uz audio sadržaj, uz njih se budimo. Neretki su oni koji ne mogu da rade u tišini, a kamoli da samo u tišini sede i budu nasamo sa svojim mislima. Kako ta konstantna izloženost audio sadržaju deluje na nas zaista? Da li je pogrešno što mir tražimo u buci? Zašto je važno da svakog dana bar na nekoliko minuta u tišini budemo sami sa sobom? I kako to da postignemo? O svemu ovome čućete šta je rekla Jelena Vukičević, psihološkinja. Naravno i sa vama razgovaramo o ovoj temi. Razmislite da li ste jedan od tih koji mora da ima taj neki pozadinski zvuk, šum, nešto što je sam sebi odredio da mu pomaže. I šta u stvari, kako to deluje na vas? Šta mislite da leči kod vas? Šta mislite da umiruje, smiruje? I čega vas lišava? Šta mislite time da ćete izbeći? 064-0202-200. Pre toga, taman dok započinjemo, malo se uhodavamo i zagrevamo za ovu temu, tu su i zanimljivosti i sveta u rubrici Tek da se zna. A sa vama je ekipa u kojoj su Andrej, Milan, Olga, Jelena i Kruna. Dobrodošli.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kao da biolozi jedva čekaju da nađu novu vrstu životinje ili astrofizičari neko nebesko telo samo da bi mu dali ime. Posle pauka, Pikelinija Floyd Murarija, imamo novog kandidata, tačnije PETA, organizacija za prava životinja. Nazvali su jednog spasenog bika Ser Atembulok, što je jedinstven omaž za proslavu 100. rođendana prirodnjaka i voditelja emisija o prirodi Sir Davida Attenborougha, rođendan mu je 8. maja. A bik, nazvan Sir Atembulok, biće pomenut u pismu koje će biti poslato Sir Davidu od strane osnivačice PETA Ingrid Newkirk. Pismo će mu reći da je životinja bila među prvim spasenima kroz PETA Indian projekat u Delhiju. Ova inicijativa ima za cilj da zameni zaprežna kola koja vuku životinje električnim vozilima kako bi preopterećene životinje mogle da se penzionišu. U svom pismu Newkirk piše da je Sir Atembulok snažan, ali nežan, što, kako kaže, deli sa Sir Davidom i dodaje da on takođe tiho inspiriše druge da cene bogatstvo prirodnog sveta. Dodala je, on ima prisustvo koje privlači ljude u njegov svet, uključujući i decu koja dolaze u posetu. On poziva posetioce u utočište da zastanu sa njim i čineći to, oni primećuju više. Pesmu ptica, život koji se kreće kroz travu i drveće i mnoge druge životinje koje dele njegov dom. Inače, Sir David Attenborough je i na pragu 11. decenije aktivan i vodio je emisije uključujući Dynasties, Prehistoric Planet i Planet Earth 3. deo.
0: Tek da se zna.

0: Šabac 202.
1: Niko se ne raduje novim vrstama koliko slušalci 202 i biolozi, naravno iz različitih razloga. Pink Floyd, Pikelinija Floyd Murarija, dakle odnosi se taj deo Floyd Murarija na njegovo stanište. Pikelinija podsjeća na Pink, ali kada se sve to spoji, zaista je idealno i za vas, slušalce 202, da zapamtite. Kome teško ide biologija, mislim da treba i sam da možda izmisli neka imena vrsta na osnovu njihovog izgleda i onda prosto tim asocijativnim pamćenjem bolje prođe. E sad, kada je naš mozak u pitanju, tema kojom ćemo se baviti od 11 časova, baš se oslanja upravo na te neke mehanizme koje imamo u sebi i kako ih mirimo sa svetom u kom živimo. Zvukovi neminovno jesu deo našeg života na različite načine. Tu postoje oni koje baš i nismo prizivali, kao razni gradski zvukovi, da li neke vike, buke, da li naravno građevinskih radova, da li hiltija, da li nekih bučnih automobila. To nam ne prija, pa sad da li je dekontaminacija uši upravo to da po ceo dan slušamo neke zvuke koje smo sami odabrali, ili se još neki psihološki mehanizmi kriju u tom našem slušanju non stop nečega da nam ide u pozadini, da nešto nam svira. Razmislite i vi o tome. 064 020 202, čućete šta o tome govori psihološkinja Jelena Vukičević od 11 sati. A još nekoliko informacija pre vesti u 3 minuta do 11. Lep, topao, baš zaista topao dan pred nama. Uglavnom vedro, 3 oblaka prema RHMZ su iznad Srbije, iznad Palića, Sombora i Loznice. 22-23 stepena uglavnom u gradovima Vojvodine, u Valjevu 21, Kragujevcu 20, na Crnom vrhu 20 stepeni, dobrodošao ka nama. Negotin 22, Zlatibor malo svežih 16, Sjenica 14, Požega 15, još se tamo sunce nije razbudilo. U Kruševcu 19, Ćupri 20, Nišu 17, Leskovcu 18. Čujemo se opet za vesti koje priprema desk prvog programa Radio Beograda.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.
10: Neka se plaši.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Misija Međunarodnog monetarnog fonda privodi kraju posetu u Srbiji u okviru razmatranja sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa. U toku je sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Kopenhagenu se nastavlja konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je za RTS izjavila da je važno što je delegacija Srbije prisutna u Kopenhagenu, kako bi građani shvatili da ono što se dešava u Srbiji nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Evropi. Ana Brnabić očekuje da će preporuke Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima biti usvojene pre juna. Cene nafte su porasle posle iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata i pojačanih tenzija u Ormuzskom reuzu. Cena nafte Brent veća je 5% i kreće se oko 113 dolara po barelu. Američka sirova nafta poskupila je 3% na oko 105 dolara po barelu. U Ukrajini su 4 osobe poginule, a više od 30 je povređeno u ruskom napadu na industrijsko postrojenje i železničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoć. Air Srbija je letom od Beograda do Bakua uspostavila direktan avio saobraćaj između Srbije i Azerbejdžana. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno, ali ako bude velikog interesovanja, moguće je pojačanje linija. Direktor za komercijalu i strategiju u Air Srbiji Boško Rupić istakao je da je ta linija deo strateškog širenja kompanije u regionu Kavkaza i dodao da su letovi na ovoj relaciji za septembar gotovo popunjeni, pošto će tokom tog meseca glavni grad Azerbejdžana biti domaćin trke Formule 1. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu igraće Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas, a u Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Pretežno sunčano i toplo popodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, temperatura do 29 stepeni.

0: život i pravi smer. Pravac 202.
1: Neko voli ovaj zvuk, znaš?
2: Ja, a ti?
1: Pa.
2: Aha. Ja mogu, ali ne dugo.
1: Da, da, da. Ali kada je postao popularan taj ASMR, to je sada Automatic Sensory Meridian Response, neki otprilike naziv pa skraćenica, ljudi su, stvarno mogu da kažem, ali poludeli za tim. Dakle, dobilo je toliko pratilaca, poštovalaca, obožavalaca taj audio-vizualni sadržaj koji se pojavljivao na mrežama, gde mnogi lupkaju po nečemu onako od satena, pa baršunastom nečemu,
2: da, da, da. Daš
1: različite materijale, kutka,
2: pa odeno krićima, ono, da, da, da, da.
1: Pa šapuću suptilno.
2: Da.
1: Neki ljudi baš to vole.
2: Baš to vole, to im donosi neko umirenje i ti videi zaista imaju milionske, milionske preglede, tako da su se obogatili samo da. Zahvaljujući što su među prvima možda bili ti koji su snimili neki ASMR video. Ali generalno danas, dakle, retki su trenuci u danu ili sati u danu koje provedemo u tišini, bez da slušamo muziku, neku podcast, radio ili baš ASMR. Kako je situacija kod tebe?
1: Pa kod mene...
2: Slušaš decu?
1: ne mogu da verujem. Mislim, ja spadam u onu grupu ljudi koji ASMR ne mogu da podnesu, ali ima čak i ta vrsta, ne mogu da se setim na pamet. Nije fobija, ali neko ko recimo ne može da podnese zvukove nekog ono, krckanja hrane, mljackanja. Ne sad da ja napravim, da dobijem nervni slom, ali
2: neprijatno
1: baš ih čujem.
2: Da,
1: i
2: da.
1: Onda mi bude neprijatno. Meni zapravo smetaju glasni zvukovi, ja radim na radiju.
2: Pa da, nisam ni ja neko koji je preteren ljubitelj zvuka, a posebno kad radim nešto, ne volim da mi, čak ni muzika da mi je ono u pozadini, ni TV, volim u tišini.
1: A... I zato imam preškolsku decu, to je savršeno.
2: Ali, postoje, znači, mnogi zapravo koji više vole da rade uz muziku nego na suvo.
1: Baš mnogo ima.
2: Da, zaista. I čućete zapravo zašto se to dešava i zašto sve češće provodimo vreme i sve češće smo namerno, svesno izloženi neki, sad svesno ili nesvesno, ali volimo da budemo izloženi nekim zvukovima, dakle nekim audio sadržajima kojih zaista sada ima puno i nema teme na koju neki podcast, na primjer, nije snimljen, muzika već i još pre toga je sastavni deo naših života. Dakle, da li smo zaboravili da budemo u tišini ili se bojimo da budemo u tišini?
1: I gde naći savršenu tišinu? Mislim da i to sada, naročito u ovim urbanim sredinama, ovde kao urbanim sardinama, ja bih rekla, pošto smo tako naslagani.
2: Da, apsolutno. Jelena Vukičević, psiholog, danas govori na ovu temu, a pitamo i vas. Da li su vam slušalice u ušima često i da li nešto slušate u prevozu dok šetate gradom, da li ne možete bez nekog zvuka, bez nekog audio sadržaja? Pišite nam 064 0202 200, baš nas ovo zanima.

0: Zavisnosti od ekrana se puno priča i mi smo o tome puno pričali i pričat ćemo, naravno, mislim, to je sastavni deo naših života i nekako navikli smo na te priče i razgovore, ali nekako se manje govori o zavisnosti od zvukova, jer izloženost zvuku je... spada, ne kažemo, 24 sata dnevno, ali uvek nam se nešto čuje, retko kada smo mi u potpunoj tišini. Zaboravili smo da kažemo u slušanju, dakle, i podcasta i muzike, tu se poslednjih godina, pa dobro, da kažemo i decenija, pojavljuju naravno i audio knjige koje mnogi vole da slušaju, ili kao neke emisije na YouTube-u ili uopšte YouTubere i tako dalje. Ima jedan izveštaj iz 2025. godine koji je iz Amerike i pokazuje da broj odraslih Amerikanaca koji slušaju podcaste je na rekordno visokom nivou, iako radio i dalje kod njih dominira. Mamo, ti kod nas?
1: Da. Za neke ljude, u stvari, ta rutina slušanja, stalno biti okružen nekim zvucima, konstanta, izuzima veći deo dana. A evo šta kaže psiholog Jelena Vukičević, kakva je situacija kod nas?
2: Svako od nas da pogleda svoju rutinu dana ili da pogleda i okruženje svoje kad izađe na ulicu, vidjet ćemo da svi gotovo imaju neki uređaj za slušanje, i da li muzika, da li podcast, i nekako tako valjda im je malo lakše šetati gradom i obavljati kućne poslove. Ali svakako mislim da je zvuk čak i više nego ekran, mislim da je možda i privlačniji onima koji koriste na taj način neku distrakciju prave, zato što zvuk u stvari nam daje prilično informacije, mnogo više informacije nego što to bi dala slika. I čak ako recimo razmislimo, ako se setimo kad gledamo film i ako je loš zvuk, džaba što imamo sliku, nekako užitak za taj film nije dobar, ne čujemo dobro, ne propustimo puno tih nekih verbalnih, finih nijansiranja radnje, dok recimo kada je dobar zvuk, recimo neki podcast, ljudi su u stanju da zamišljaju slike, da savršeno uživaju i da nekako urone u sadržaj koji je samo audini.
0: Da, to je ta prednost slušanja, jer možete da zamišljate da radite bilo koju drugu stvar dok vam nešto predstavlja soundtrack vaše svakodnevice. E sad, naravno, tu se događa i to da kada god imamo neki novi sadržaj, mi moramo odmah da ga preslušamo, da smo u panici ako ćemo nešto da propustimo od tog audio sadržaja, neku pesmu ili neki podcast, naravno, tu je oslobađanje dopamina. Dakle, mnogo toga kod ljudi izaziva lučenje dopamina, ali naravno i to su i audio sadržaji, dakle nešto što je novo, nešto što nam je interesantno, zanimljivo, zapravo navučeni smo na zvuk.
1: Da, i onda se razvija tolerancija zapravo. Ako vi imate stalno, sad ću da pustim neki šum ili pucketanje vatrice. Inače, znaš da na Netflix platformi se negde pred Novu godinu pojavio snimak od sat vremena, dakle jedna slika kako vatrica pucketa u kamin,
0: da.
1: I neka fotelja, neka ćebe kao udoban prikaz sobe. Taj čovjek je postao milioner napravivši taj snimak za otprilike nedelju dana.
0: Da.
1: E to toliko govori evo o ovome, o toj našoj potrebi, dakle, da gledamo snimak vatre koja pucketa.
0: Yes. I sada nam Jelena Vukičević, psiholog u nastavku, govori i objašnjava kako zvuk zapravo deluje. Postoje tri nivoa.
2: Jedno je stvar prosto evolucije. Ljudska bića, da bi opstala, kao i životinske vrste, moraju da čuju, moraju dakle da sakupljaju informacije zvučne iz okoline, i na tom negde nivou funkcioniše i odraslo ljudsko biće, gde mi u stvari želimo da budemo informisani o tome šta se dešava oko nas, šta se dešava na ulici, šta se dešava u susednoj sobi, u kući u kojoj živimo. Prosto to nam je na neki način vrsta samodržanja. Što imamo više informacija, spremniji smo da se snađemo u nekim situacijama. E sada, svi mi koji smo već decenijama, a posebno klinci koji su rođeni u digitalno doba, imamo još jedan nivo delovanja zvuka, to je da u stvari preko zvuka, odnosno sadržaja na internetu, instant možemo dobiti informaciju koja nas u tom momentu interesuje. Tako da malo smo i u tom smislu navučeni na dopamin, dakle informacije, šta god da nas zanima, da smo radoznali oko nekog sadržaja, da li nam je neka informacija vitalna da organizujemo dan, mi to možemo dobiti u sekundi. Naravno, mnogo je i zabavnih sadržaja na tom internetu, interesantnih je tema na podcastima, muzika je, imamo na milione nekih ili zvučnih zapisa, tako da i to je nešto što nam pravi ovaj osjećaj zadovoljstva. I onda je jako teško u tom, u momentu kada to nemamo, jako je teško da funkcionišemo, kao da nam nešto fali, iako nam objektivno ništa posebno ne fali. I imamo taj možda negdje treći sloj, a to je ovaj, da je mnogim ljudima prilično teško da ostanu sami sa svojim mislima. Mislim, kada radimo, razgovaramo recimo sa decom, tineđerima, adolescentima, nekada i odraslima, oni će reći pa dosadno mi ako nema nekog sadržaja, ali mislim da to prevazilazi dosadu. Mislim da je to u stvari da je svim uzrastima je prilično teško da sede sami sa svojim mislima i radije bi onda imali neku vrstu distrakcije nego da sede sa onim što je unutrašnjost njihova im poručuje.
0: Nije to ništa čudno, jer kakve mogu misli da nam budu, nije ni čudo što sa njima ne želimo da sedimo.
1: Ali sad mislim da se dosta slušalaca koji su nam pisali osjeća prozvano, šta sad, šta mi ona reče, ne mogu budem sam sa svojim mislima, jer su pisali 200 dvojka zakucana, što kažu ekserom.
0: Da. Ali... Kaže Aleksandar, slušalice koristim samo kad ne mogu da vas slušam drugačije, bukvalno mi služe samo za 202, veliki pozdrav. Pozdrav iz sunčanog Niša, pozdrav za Niš. Po gradu ne koristim slušalice, ali kad dođem kući kasno noću da ne bi probudio komši, ja imam potrebu za glasno muzikom, tada da. Dobro, to je opravdano, naravno. Mislim, sve ovo je opravdano. Pričat ćemo mi u nastavku kako da budemo sami sa svojim mislima i zašto je to važno da budemo malo i u tišini. Dragan kaže, volim muziku, radio 202 stalno uključen u kući i na poslu. Kolege kažu, vole da kažu da sam ekserom zakucao radio stanicu. Kad je odmor, tišina je potrebna. Jutarnje šetnje, dolazak sa posla van gradske gužve i odlazak u prirodu imaju svoje čari. Tada je priroda glavni kompozitor.
1: Ma sjajno, da, to zaista čak i ne može da se poredi to. Muzika i zvuci prirode, mislim da...
0: Da.
1: Ima ipak tu neke razlike, šta je ono čemu više težimo. Tako da, ovo o čemu priča psiholog Jelena Vukičević je u stvari upravo to.
0: Da.
1: Da nađemo nešto na YouTube-u, da slušamo muziku, da audio knjigu ili nešto tog tipa, podcast.
0: Dakle, da nam okupira misli.
1: Da. Dakle, da je neki čak i govor, a ne samo ti prirodni zvukovi.
0: Da, ja jednu, moj tetku koja kaže ja uveče, znači ona ne može, baš zato da se ne bi prepustila, mislim da može da zaspi dok ne pusti neki podcast, jer tada je on upravljanje mislima i to je lakše.
1: Vidi, najbizarniji slučaj za koji znam kada je to uspavljivanje uz neki zvuk u pitanju jeste snimci suđenja iz Haškog tribunala.
0: A, da. I to,
1: i to je jako popularno.
0: Određeni neki...
1: Da, optuženi zbog onog koji... monotonog glasa prevodioca, da.
0: Koji
1: to ljudi slušaju
0: za uspavljivanje.
1: Da.
0: Još jedna stvar koju ljudi vole da slušaju, ne samo za uspavljivanje, neki i za to, ali i dok rade. Znam da su recimo mnogi umetnici, modni kreatori, dizajneri, slikari tražili od nas radiodrame. Da slušaju radiodrame dok stvaraju, slikaju, tako da imaju taj glas ih zapravo dovodi u neku nivelaciju, u balans.
1: To je ono slobodna tema na likovnom, pa kao cool nastavnica, profesor, kao pusti
0: radiju.
1: Da, se inspiriš.
0: Jeste. Pišite nam šta slušate vi, da li vam je slušanje nečega važno, da li možete da ne slušate ništa, da li budete sami sa svojim mislima i provodite vreme u tišini bar ponekad, ili morate nešto odmah, čim je tišina, daj brzo nešto da uključim. 064 020 220.

0: Pričamo o tome koliko smo izloženi raznim audio sadržajima, dakle muzici, podcastima, audio knjigama, ASMR-u, nekim emisijama koje slušamo, jer ne možemo da budemo u tišini. To jest, savremeni čovek je zaboravio na tišinu i kako da u njoj funkcioniše, a i neprijatno nam je da ostanemo sami sa svojim mislima. Stigla nam je poruka od nekog čiji su inicijali DM i kaže: moja mlađa sestra Anastasija i ja imamo pravilo distrakcija kada imamo da odradimo neku mrsku kućnu obavezu koja je u vezi sa sređivanjem kuće. Onda vodimo duge telefonske razgovore. Znači, bez toga ne ide. Prepostavljamo ono kao slušalice i dok radite vi kao
1: da,
0: pričate.
1: Da, ili slušalice.
0: Da. Kaže, stvarno deluje jer učutka unutrašnji glas kome se radi bilo šta drugo. Nedavno sam gledala pravila motivacije, kaže slušateljka, gde kaže da se poslovi rade u tišini. I shvatila da to nije moj slučaj, preslušavam stare emisije sa 202 ili neki podcast i odmah mi poraste radni elan kad podelim pažnju. Nije za sve poslove to pravilo, ali ume da olakša. Pa jeste, lakše je uz muziku ili uz podcaste nego na suvo. A zašto je to tako? O tome govori Jelena Vukičević, psiholog.
2: Mislim da to ima u stvari veze sa nečim što se u psihologiji zove uslovljavanje, odnosno klasično uslovljavanje. Razni neki zadaci tokom dana i obaveze tokom dana ne moraju biti nužno prijatne, čak mogu biti i teške, mogu nam biti dosadne, mogu dugo da traju, ali ukoliko tu jedan neprijatnu radnju povežemo pak sa nečim što je prijatno, recimo emociju koju stvara muzika koju slušam ili podcast ili koji god drugi sadržaj koji volimo, znači razvijaju se neke, pojavljuju se neke vrlo prijatne emocije, onda se te prijatne emocije u stvari asociraju, povezuju sa neprijatnom radnjom i onda ta neprijatna radnja u stvari postane manje neprijatna. Da recimo da to zamislimo kao da smo zasladili nešto što nam je gorko i što nam je teško da tokom tog dana stvarimo i progutamo.
1: Odlično poređenje, da. Zaista. Bude taj gorki rad mnogo slađi.
0: Dodamo malo šećera na to. E sada da pričamo o tome zašto nam je teško da sedimo u tišini sa svojim emocijama. Postoji jedna rečenica koja je još iz 17. veka filozofa Blaise Pascala, koji je napisao: svi problemi čovečanstva proističu iz čovekove nemogućnosti da mirno sedi sam u sobi.
1: Da, koliko ratova ne bi bilo da su sedeli mirno u sobi.
0: Jes, i shvatili, pričali sa svojim emocijama. Da. Mislim, ako vam ovo zvuči čudno, čućete objašnjenje od psihologa. Sad, znači, nije problem ovo kad mi slušamo muziku da nam olakša da sredimo kuću ili tako imamo nešto u pozadini. Problem je kada tražimo sadržaj koji nam je baš distrakcija od toga nečeg neprijatnog što osjećamo, što ne možemo da se, sa čim ne možemo da se suočimo.
1: Da, ako sednete mirno i osjećate nelagodu kada nema nikakvog zvuka, ne ide nešto na TV-u ili na telefonu, u stvari to je taj deo cijele ove priče koji potencijalno može da bude problematičan, tačnije treba videti zašto je to tako. Evo, zašto nam je tako teško nekim ljudima uopšte da sede u tišini?
2: Ljudski mozak ima tendenciju da se fokusira na negativno. Opet možemo verovatno svako od nas da zaviri u svoje lično iskustvo. Recimo da imamo 100 pohvala na postu ili 100 pohvala na svojim profilima, jedna kritika, opteretit ćemo se tom jednom kritikom. I imamo tu tendenciju također da možda čak i kad nam svi kažu da smo super u nečemu, da ipak sebe preispitujemo. Dakle, to ima podlogu opet u evoluciji. Dakle, niko nije opstao ukoliko je zanemarivao opasnosti. Dakle, i dalje ovo savremeno ljudsko biće i tako i dalje, dakle, je životinja u svojoj osnovi, ima svoje instinkte u svojoj osnovi, tako da prirodno je da smo više okrenuti ka onom što je negativno, jer od toga što više informacija imamo o tom negativnom, veća šansa je da ćemo se snaći, spremiti da to pobedimo. Ali drugi deo, ako prevaziđemo taj nagonski ili instinktivni nivo, drugi sloj ovog izazova sa mislima jeste što je pitanje koliko znamo dobro da mislimo, odnosno na koji način mi koristimo emocije koje se u nama pojavljuju. Vrlo često ljudi kada osete neku emociju koja je neprijatna, o njoj ne ostanu sa njom da o njoj promisle, nego ona djeluje kao sila koja u stvari ih tera u impulsivno reagovanje. Da li je to uključit ću nešto da neslu, da nešto ne razmišljam, ne osjećam, ili ću, ne znam, se posveđati sa nekim, ili ću, ne znam, pokušati da ne znam, izmanipulišem nešto, ili ću šta god. Znači, pokušavamo da se evakuišemo iz emocije koju imamo. i to je loš, kako bih rekla, loš način, odnosno nije koristan način korišćenja emocija. Mnogo korisniji način bi bio da emocije vidimo kao svoje vodiče, kao kompas, ali kao i kompas što moramo da pogledamo i da isplaniramo korake kuda da idemo. Tako i kad se pojavi neka emocija, bilo bi u redu da je stavimo pored sebe, izvoli emociju, sedi, hajde da porazgovaramo, šta ti meni u stvari poručuješ, da li je to nešto što je bilo ili mi upozoravaš me za nešto što može biti, i da krenemo da razmišljamo u pravcu potencijalnih rešenja, ako je nešto potrebno rešiti, što automatski u stvari spušta, nekako neutrališe tu neprijatnu emociju, i onda se negde osetimo, opet na samo emocionalnom nivou, osetimo se ohrabrenijim, sigurnim da možemo da se suočimo sa tim nekim problemom koji nam je u tom momentu pao na pamet. I naravno, to bi valjalo praktikovati nežnost prema sebi, apropo sedenja sa svojim emocijama. Nekada ljudi u stvari kada sede sami bez tih stimulusa ruminiraju, vraćaju ono što se dešavalo u prošlosti, što se možda ne može promeniti, ili neke gubitke koji se prosto nemaju načina da se vreme vrati, da drugačiji ishodi budu, i onda su možda skloni okrivljavanju samog sebe, prosto nekako dodatno sebi sve to otežavaju. U tom momentu je negde važno biti malo nežni prema sebi i razumeti da i prihvatiti da smo samo svako od nas obično ljudsko biće koje je pokušavalo verovatno puno puta ili uvek da radi najbolje što može. To što nekada nešto nije uspeo da uradi najbolje što može, možda je nešto pogrešio, i u redu, učimo iz grešaka, i eto, ima prilike u sadašnjosti i budućnosti da radi možda drugačije po tim pitanjima.
0: Dakle, eto, ostati sam sa svojim emocijama i mislima nije lako, ali može se to savladati.
1: Da, s tim
0: i naučiti da mislimo, to mi se baš sviđa što je rekla. To je sad stvarno jedna posebna tema, naučiti da mislimo, ali da ne dozvoliti samo da imamo te negativne misli, onda kao jedna negativna na koju dođe još 10
1: preplavljivanje,
0: da.
1: E sad, postoji, evo, baš nekoliko slušalaca nam je to poslalo, da ima tinitus, odnosno zujanje ušima, i u tom slučaju stvarno mogu da razumem da oni ne mogu da ostanu sami sa svojim mislima, maltene nikada.
0: Da.
1: Nikada nije tišina, pa onda biraju da nadjača to zujanje neki zvuk, pa eto, za mnoge to i 202, kaže, hvala vam na tome, Marko iz Zrenjanina. Nema na čemu, da, drago nam je.
0: Da, jeste, a u nastavku ćemo pričati o tome kako upadamo i u FOMO, strah od propuštanja nekog audio sadržaja.

0: pravac 202.
1: Evo piše jedna od slušateljki Zorica, kaže da, pored tinitusa, bar je moj slučaj takav, osvešćivanje jer i tinitus je došao zbog određene, kaže, nesvesti i izbjegavanjem da čuješ sebe. Kada ignorišemo sebe, telo progovori i stalno tražimo spoljašnje nadražaje. Otprilike ti psihološki mehanizmi, kada ne odgovorimo na nešto što nas muči, yes, mogu izaći na različite strane. Absolutno. Pa nekima upravo na to straženje, da, nadražaja spoljašnje.
2: Tako je, ja onda zatrpavamo tim audio sadržajima. U tome je problem, nije da mi sad propagiramo ovde da ne slušate audio sadržaje. Mi proizvodimo. Tako da mi volimo da ih slušate, ali samo hoćemo da kažemo koliko smo 24 sata dnevno, zaista neki se i uspavljaju i spavaju uz određene audio nadražaje. Dakle, podcasti su apsolutno u svojoj zlatnoj fazi i ne postoji oblast tema o kojoj ne postoji podcast. Ljudi su po prirodi radoznali, pa ih zato naravno i slušaju, i zbog toga što, kako što smo rekli, već ne žele da ostanu sami sa svojim mislima i upadaju u FOMO, strah od propuštanja. Dakle, stiže stalno nešto novo, moram sve novo to da čujem, moram sve da ispratim. A ključ je, kao i uvek, u životu, u umerenosti, kaže psiholog Jelena Vukičević.
3: Dakle, svakako, kao i za video sadržaje, preporuka bi bila da ne počnemo baš prve trenutke kad se probudimo, prve momente tokom dana, da ne počnemo sa nekim sadržajem koji će nas odmah odaljiti od nas samih i negde omogućiti nam da ne razmišljamo. U krajnjem, trebalo bi ujutru bar razmisliti o tome koji red radnje treba da sprovedemo u delu da bi se pripremili za školski dan, poslovni dan ili koju god drugo obavezu. A onda, kada smo odradili taj deo, možda jesmo negde odradili ili svoje školske ili poslovne obaveze, da, zašto da ne imati trenutke kada se opuštamo uz omiljeni zvučni sadržaj, da li je muzika, da li je podcast ili vesti, informacije, šta god, i ne bi bilo loše da bar pred kraj dana malo sedimo sa sobom i da malo vidimo kakav nam je, da popričamo sa sobom, da malo vidimo kakav nam je dan bio, gde smo bili jaki, gde smo možda malo proklizavali, gde nam je bilo teško, šta su negde možda pouke za sutrašnji dan ili u nekom narednom periodu, kako bi možda drugačije neke stvari valjalo postaviti, i negde svoje uspehe tokom dana sebi pobrojati. Jer vrlo često, apropo ovoga da ljudima teško da sede u svojim mislima, teško im je da sede u mislima koje su neprijatne, ali ukoliko navežbamo sebe da razmišljamo i da budemo fair i da razmišljamo i o nekim uspesima tokom dana, na nešto što smo ponosni tokom dana, na nešto oko čega smo zahvalni tokom dana, onda biti sa svojim mislima neće biti tako ružno mesto za biti.
2: Ja ću u emisiju posebno o mislima, kako biti sa svojim mislima i kako naučiti sebe da mislimo. Nije to ništa prijatno, ali šta je bilo prijatno, ni učenje da voziš bajs nije bilo prijatno. Roller, jel tako, slično, zašto bi ovo, ali može da se nauči, to je dobra vest. Evo, Jelena nam kaže, 202 u kući, radionici i kolima, prijam muzika, pogotovo kada sam raspoložena, pokrenete na više, dan je lepši. Volim radio jer je interaktivan, živ, u prirodi ne treba nikakva muzika, pred spavanje i kad se budim volim tišinu, što je i naša Jelena psiholog preporučila. Preko dana na moju sreću mogu da budem u tišini sa svojim mislima, bravo za vas. Slušalice jedino kad vozim rolere ili neka fizička aktivnost gde muzika čini da je zanimljivije i lakše, i opet to nije podmoranje. Veliki pozdrav. Pa vi ste onaj ideal kome treba da težimo.
1: Da, umerenost i uživanje.
2: Uživanje, da.
1: Da, korišćenje zvukova baš kao instrument za uživanje, a ne za skretanje misli.
2: Tako je.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
2: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Misija Međunarodnog monetarnog fonda privodi kraju posetu Srbiji u okviru razmatranja sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa. Sa predstavnicima misije sastao se predsednik Aleksandar Vučić. U Kopenhagenu je nastavljena konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Danas će biti doneti zaključci konferencije. Učestvuje predsednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je za RTS izjavila da je važno što je delegacija iz Srbije prisutna u Kopenhagenu kako bi građani shvatili da ono što se dešava u Srbiji nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Evropi. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove u Ormuskom Oreuzu koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je kako događaje u Ormuskom Oreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat sloboda osuđen na propast. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu uoči novih udara na položaje Hezbolaha. Samit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijević izjavio je da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da samit ima tri glavna stuba, biznis, zdravstvo i obrazovanje, i ocenio da su ta tri stuba važna za budućnost svakog pojedinca. Najcenjenija balerina današnjice Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rjepin, par u životu i na sceni, predstavit će beogradskoj publici hit predstavu Pad de, ples udvoje na vrhovima prstiju u Sava centru. Oni će nastupiti u spratnju Beogradskog kamernog orkestra i igrača Boljšoj teatra Artemija Beljakova, Mihajla Lobuhina i Igora Cvirka. Predstava počinje u 20 časova. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je pre 6 dana bilo nerešeno 1-1. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni.

0: uvodi pravi smer. Pravac 202.
1: Možemo, ima li života bez slušanja emisija, podcasta, muzike? Dobro, nema, apsolutno nema. Mi pričamo ovde o tome koliko smo zaboravili ili se bojimo da budemo u tišini sami sa svojim mislima i odmah posežemo za nekim audio sadržajem, često naravno i za ekranom i scrollovanjem, ali danas nam je tema baš audio sadržaj. Ana nam piše i kaže: pozdrav, odlična tema, radimo od kuće za kompom, prilično dosadan, repetitivan posao, vaš Radio 202 mi je spas, jer mozak traži veći angažman od onoga koji posao traži. Bože, ovo je jedan od najlepših komplimenata koje dobijem. Muzika nije uvek po mom ukusu, ali nema veze. Tako se jače obradujem kad uletim nešto što zaista volim. Vidi kako je to perspektiva, pogled na stvari.
2: Da, da, da.
1: Inače, muziku mnogo volim, ne kao distrakciju, nego kao dubinski osjećaj. Baš zbog toga radio je bolja opcija dok radim. Prizemljujete me i nasmejete ponekad. Inače, tišinu volim pre spavanja, a muzika koju volim nije samo nešto što popunjava prazninu tišine, nego ozbiljen angažman srca i uma. Još jedan veliki pozdrav sjajnoj ekipi koja mi život čini malo manje teskobnim.
2: Trudit ćemo se.
1: Nastavljamo da zbog vas da se trudimo i dalje. Sada nastavljamo da slušamo šta nam o ovoj temi govori Jelena Vukčević, psiholog. Pričat ćemo, govorit će ona o tome kako je zvuk deo naših života postao još pre nego što smo se rodili i tako smo se vezali za neke zvukove koji nas umiruju ili koji nas uznemiravaju.
3: Znamo da još u majčinoj utrubi poprima, odnosno vodi računa, odnosno primećuje zvuke u maminom, iz maminog okruženja. Znamo da bebe budu umirene zvukom kada se stavlje na grudi, dakle čuje se otkucaj srca. Dakle, to je nešto što, da kažemo, su zvučni sadržaji koji kad počinjemo da živimo na ovoj planeti jako oblikuju naš mozak i osjećaj sigurnosti. Kasnije, kad se naravno vid malo sazri, onda dete počinje i da prepoznaje obrise lica, razlikuje predmete, objekte, crteže i tako dalje. A onda ako govorimo o sadržajima online, mislim da opet za mlađu populaciju, recimo te tinejdžerske godine, mislim, imam utisak da im ipak taj vizuelni sadržaj ipak privlačniji, interesantniji, jer on ima sve, ima i sliku i ton, ali kasnije kako sazrevaju ili možda i ove generacije malo roditelja ili nas odraslih, mislim da zbog opterećenosti životom i obavezama, mislim da ipak preferiramo da slušamo, to nas ne ometa. Možemo puno toga da uradimo i čak neki izveštavaju da im je lakše da urade nešto ukoliko u pozadini postoji omiljena muzika ili neki podcast koji vole da slušaju.
2: Imamo slučaj dve sestre baš koje su se javile poruci kojima je lakše da urade nešto mučno.
1: Da, možda ovde sada i slika gubi trku sa zvukom, jer zaista je savremeni čovjek preopterećen informacijama i količinom sadržaja i vizuelnog sadržaja, tako da zvuk mu ovde zapravo manje smeta. E sada, Jelena Vukičević je psiholog koji pre svega radi sa mladima, pa smo je pitali kakva je situacija kod mladih, da li su njima audio sadržaj privlačni?
3: Tinejdžeri, adolescenti, oni su po ceo dan, imam utisak, izloženi nekim sadržajima. Mislim da je ubedljivi procenat mladih koji jako vole muziku i puno se identifikuju i sa sadržajem određenih numera i sa, naravno, sa određenim izvođačima, ali nemam utisak da sem muzike slušaju nešto drugo. Recimo, retko ću čuti u praksi da neki tinejdžer ili adolescent možda sluša podcaste onako posvećeno, već ako kad nije muzika, onda se ipak preopredeljuju za video sadržaj, uglavnom neki youtuberi ili serije. Dakle, ipak im je i dalje važno to vizuelno, što je naravno i negdje i razvojno očekivano, s obzirom da u tim razvojnim godinama i oni sami vide, stvaraju sliku o samom sebi, a to ona podrazumeva i da se posmatraju drugi, pa da se negde to upoređuje od toga kako neko izgleda, kakva mu je mimika, kakva mu je gestikulacija, kako se stilizovao, kako se ponaša u nekim situacijama, da li kažem u igranom programu ili u nečemu što možda prave kreatori sadržaja, odnosno influenceri. Dakle, čini mi se, kažem, ako nije muzika, pre će onda biti video od tih nekih sadržaja kojima će se tokom dana okupirati.
2: Kada reč o mladima, baš tu smo i stali sa pričom, oni su stvarno, naročito ta Gen Z, generacija Z, oni njima je sadržaj dostupan na toliko uređaja, na toliko strana, od stajališta za gradski prevoz gde se menjaju reklame, ali tako i svetleće, pa često budu čak i audio reklame, na primjer, na tim javnim mestima, do samog doma, je li tako, u kom žive, gde možda u svakoj sobi postoji TV, gde se nešto sve čuje, mislim, frižider maltene ima svoj ekran danas, tako da... Mislim da će oni biti generacija koja će morati da se više bori sa tim kako da izbalansira.
4: Da.
2: Jer to lučenje dopamina nekada zaista prerasta i stvara prerasta neke normalne granice.
4: Absolutno.
2: I stvara otpornost, toleranciju na mnogo toga.
4: Šta će sad da mi izazove dopamin?
2: Da, da, da.
4: Sam već preko celog dana na toliko nadržaja. Nadržaja.
2: Ništa da nađem neki nov možda nešto, što još
4: da.
2: Više blješti
4: da,
2: i
4: da,
2: je
4: da.
2: Vlast.
4: Vidjet ćemo kako će to biti. U nastavku ćemo malo o ASMR-u. Da li vi volite da slušate, gledate te videa?
2: Ne.
4: Gde je zvuk dominantan, onako neko grebuckanje, šuškanje, šuštanje, otvaranje, da. Zatvaranje. Šta mislite? Kažite.

0: Da.
1: ASMR.
0: E, ajmo da vidimo o čemu se tu radi.
1: Meridian sensory response. O, to je sad jedan deo, odnosi se na nervni sistem i njegov odgovor na različite nadražaje. U ovom slučaju te auditivne nadražaje koji su, to bi se moglo reći, mekani zvuci. Dakle, nešto što je onako...
0: Što nije buka.
1: Nije buka, nije iznenada. Mislim da je maksimum tih zvukova to kuckanje. I uvijek su oni iz manikirani nokti, ovaj veliki, koji kuckaju na nekim kutijama, koje otvaraju, šuškanje papira, ali mislim da neko čak i napisao na Viberu. Ok je bilo kad je bilo umereno, ali sada ga svuda ima.
0: Da, da li možda vi volite ASMR? I evo kako psiholog Jelena Vukičević objašnjava konzumaciju ASMR-a.
2: Ti zvukovi, taj takozvani ASMR, su zvuci koji, da kažem, nadilaze ili prevazilaze svesno. Dakle, malo pre smo negde pominjali to da beba u maminom stomaku dok se razvija, dok još nema, dakle, razvijenu svest.

0: i dalje na nju i, da, i tako na nju utiču zvuci koji su s polja i negde asocira recimo krvotok majke sa sigurnošću, sa ovaj bezbednošću, sa prosjednom ono, blizinom, toplinom i tako dalje, tako da kada izađe ovaj, no, u ovaj svet, kada uđe, onda je ponovo kontakt sa takvim zvukom i automatski umirujuć. Mislim da mnogi tih ovaj, kreatori sadržaja koji sada forsiraju tu vrstu zvukova negde, mislim, ne mislim da nužno znaju, ali očigledno vide negde i tržište je podobno za to, da su to neki zvuci koje bi mogle, dakle, da nas vrate u to neko stanje opuštenosti, relaksiranosti, da dobijemo neke senzacije ježenja. Dakle, opet, rekli smo negde na početku razgovora, to iz čega čovjek može da dobija dopamin je beskonačno potencijalna ovaj spisak stimulusa. Tako da je ovo jedan od...
1: Jedan od, i da napomenem na ovom mestu, idealan trenutak da kažem da je onaj...
2: Da kažem bljak, sam
1: da rekao. Da, bljak. A da onaj iziritiranost različitim zvukovima, koja je stvarno onako dobar deo, postotak ljudi ima, je misofonija.
2: Dakle, to je nepodnošenje.
1: Nekih zvukova, nekih, da. Naprimjer, mljackanje, čak i glasno disanje, znaš, onako šišti nos ili neko ko govori i ti osjećaš da ima u grlu da treba da se nakašlje.
2: Jo, jeste to neprijatno slušati.
1: To su te neke stvari koje mene dovedu do ludila. Možda tako da kažem.
2: Zora nam piše, kaže, dobar dan, što se tog šuškanja tiče. Malo mi ga je previše sada. Sve što je novo i drugačije podržavam, ali ne da ga kopiram u nedogled dok nam ne dosadi i izgubi svoju originalnost. Baš o tome i Kruna priča. Zar nemaš ti ništa novo da izmisliš, a ne da ponavljaš misleći da si postigao nešto? Pa da, to stvarno tako izgleda. Ono, sad, kopiranje u nedogled. Ja tako, a vi kako ste? Pozdrav, Zorana, pozdrav i za vas. Zaokružit ćemo ovu temu. Pišite nam slobodno i dalje 064 020 202. Kakvi ste vi sa slušanjem, da li, i šta najčešće slušate? Da li vam je slušanje audio sadržaja beg od sopstvenih misli i muka, ili vam je ono, audio sadržaj tu da vam ispuni i ulepša dan?

0: Kažu stručnjaci, kada smo previše izloženi audio sadržaj, onda ne dajemo svom umu priliku da se odmori. Stres se nakuplja kada ne damo umu priliku da se opusti. A mnogi sad misle, pa pustit ću neki podcast.
1: Da mi skrene misli.
0: Da, i onda ću se odmoriti, jer odmor mi treba. Ali bi valjalo da se umirimo, jer umirenje nam je svakako potrebno na aktivan način. To govori psiholog Jelena Vukičević.
2: Ljudskom biću je potrebno umirivanje. Naš nervni sistem je otvorimo oči ujutro pa dok ne legnemo uveče je pod, da kažemo, napadom velikog broja različitih stimulusa i unutrašnjih i spoljašnjih. Količina informacija oko nas je takođe ogromna. Naš kognitivni sistem ne može ni da obradi sve informacije koliko one brze mogu da se smenjuju. Nemamo svi dobro razvijene granice po pitanju sadržaja online, dakle u stanju smo takozvano doom scrollovanju, u stanju smo satima da ostanemo i da do nas dolazi, primamo gomilu nekih informacija sa kojima naš mozak ništa ne može da uradi, osim da se na kraju tog nekog dana osetimo preplavljenim ili osetimo kao da smo sagoreli od svega toga, tako da apsolutno je našem biću, je svakom biću je potrebno da se odmara, ali bi valjalo onda to raditi na način koji nije pasivan, dakle to sedenje, ležanje, gledanje i tako slušanje, nego u stvari da aktiviramo se, dakle da li će to biti lagana šetnja, da li će to biti vežba istezanja, da li će to biti neke tehnike disanja, da li će to biti masaže ko to voli, da li će to biti bilo koja vrsta samoregulacije, imamo različite tehnike rockinga, kada sami sa sobom kao da se nunamo, kao da smo bebe ili sami sebe da zagrlimo ili prosto da nas biće ljudi s kojima živimo, da se grlimo sa njima, dakle to su sve kao objekla, postoji niz nekih načina na koji se naš nervni sistem i tijelo mogu relaksirati, plus ono što smo malo pre isto pomenule, malo da povedemo računa sa tim šta radimo sa našim mislima, dakle i sa našim emocijama, one nam nisu neprijatelji, sa njima se može sedeti, čak istraživanja psihologije kažu da ako ništa ne radimo sa emocijom, ne pokušavamo da je pobegnemo, ne pokušavamo da je slušamo slepo, dakle ipak u stanju smo da sa njom sedimo, ona prolazi za 90 sekundi. Samo treba biti strpljiva. Mislim da mnogi od nas nisu dovoljno strpljivi da sede sa svojim mislima i emocijama, nego nekako što brže ili da pobegnem, pa će mi onda još jača doći kroz neko vreme, ili ću misliti da je emocija istina, pa će onda prikupljati dokaze koje će mi u stvari potvrditi tu emociju, iako to apsolutno ne mora da bude realnost moja, odnosno nisu objektivni dokazi.
0: Dakle, emocija koja nam se pojavi može da bude lažna zapravo. Ne mora da nam ukazuje na to da smo mi ta emocija, da je ona sada tu nešto što treba da nam bude, da nam obeleži dan ili, ne znam, dane, na primjer.
1: Da, ja to zovem razmaženi mozak. Kada vam šalje tu poruku. Ali meni treba, ja hoću. Ne može.
0: Da. To treba vežbati, ali kao što rekao, to je posebna tema, pa ćemo pričati o tome. Vi još uvek možete da nam pišete na ovu temu, koliko ste izloženi audio sadržaj, šta vam audio sadržaj znači, 064 0202 200, i umete li da budete nasamo sa svojim mislima, to je da

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Pravac 202.
2: Da li ste tim zvuk ili tim tišina? Ili ste baš ona umerena struja?
3: Kombinacija, da.
2: Evo, Rođe piše, ja isključim sve noću. Jednostavno, treba mi tišina i mrkli mrak. Moje misli, moja zabava. Ne mogu ni da zamislim one koji beže od svoje misli. Ja volim gluvu noć, resetujem.
3: Ali moje misli, moja zabava, predivno. Dakle, znači, vi birate...
2: To je dokolica, u stvari, da, nije dosada.
3: Vi birate svoje misli i onda vi njima upravljate. Naučite nas kako ste to savladali. Da, da. Tatjana kaže, dobar dan, lepo je i u tišini, kao i uz muziku ili neku lepu priču. Ali i u tišini je isto lepo i onda ti u misli ušetaju dragi ljudi, pa nešto šapuću, dođu i oni manje prijatni. E sad, e tad se pali radio. Nađe neki interesantan podcast ili se uzme knjiga pa se čita. Ali one objave sa vežbama za kosti ili smanjenje težine i onda on više od pola vremena objašnjava gde boli, da to su...
2: Kaže, brate, daj vežbu, znam gde
3: me. Da, znam gde me boli kad već gledam. Zvuk kiše ili talasanje vode, to mi je totalno uživanje. Kaže, Tatjana, ne volim da slušam tuđe lične telefonske razgovore, a taj neko kao da hoće da se čuje pa povisuje tom, da posebno u prevozu.
2: Ili, e, baš taj prevoz...
3: Ili video call, znaš, ono kao u prevozu.
2: I onda dešava se, recimo, ne znam, deca i unuci žive u inostranstvu i onda uključe, eto, baš ih zovu u prevozu i onda, do, da te vidi baka, deset, i sad vi slušate to. Svi, mislim, ne znate gde da gledate, ne želite da zvučite kao...
3: Vama je neprijatno, zapravo ne...
2: Ovo je zato što imate utisak da ste ušli nekome u dom i da sad uzurpirate njegove neke privatne stvari. Ali evo i danas, mislim, to što smo rekli, da li koristite slušalice i stalno vam nešto ide u njima, to čak i dobra opcija, pošto evo u prevozu jutros niko nije koristio slušalice.
3: A svi su pričali.
2: Svi su nešto gledali, neke rilse,
3: da,
2: nešto, sve neke različite zvukove priče su čuli sa svih strana i baš sam onako razmišljala o tome. Zašto sam ja u ovom prevozu? Nisam idealan kandidat baš pred ovu temu.
3: Što nisam stavila slušalice?
2: Trebaju mi one, da. E, postoje te slušalice kao radnici koji koriste, recimo, na gradilištima ili tamo gde imate industrijske buke. To su one što zaglušuju tu buku industrijsku.
3: Ili deca na koncertima i to, da?
2: Tako je, da. Dakle, mnogo, mnogo više od onih običnih čepića za uši. I zanimljivo je da i one stvaraju anksioznost nekim ljudima i to su verovatno oni koji nisu navikli da ili nisu svesni koliko brujanja i šumova postoji onda kada misle da je tišina. A slušalice sve to neutrališ i onda je prosto vaš mozak u šoku. Jesam ja ovo potopljen u vodu? Jesam mene zatvorili u neku ćeliju? Šta se ovde dešava? I zato se javlja panika.
3: Jer
2: su
3: nam
2: potrebne.
3: I to je normalno. Da, da, da.
2: Normalno je, ali nekad neophodno.
3: Jeste. I to je i Jelena Vukićević je objasnila zapravo da jeste zvuk da nama služi, različiti zvukovi nama služe da bismo dobili informaciju kada se nalazimo u opasnosti. Nabiša kaže, da, kad se probudim i ustanem, prvo uključim radio Skala 202, mene muzika opušta, čak i buka prijatnije je uz nju. Moj secret pseudonim je WOM, World of Music. A dan bez 202 nije neki dan, što bi rekao Kuzma. Pozdrav vama, damama, hvala.
2: Hvala.
3: Da.
2: Kada je reč o ovoj temi, negde smo je priveli kraju, glavni zaključak jeste svako radi ono što voli. Dakle, niko ne osuđuje ljude koji vole da slušaju bilo šta, bilo kada. Naravno, ako ste na javnom mestu, gledate da zaista ne smetate i da to nisu neke privatne stvari ili svađe, rasprave koje moraju drugi da slušaju, ali da treba da možda razmislite o tome zašto kažete često, ako kažete ne mogu bez toga da mi nešto svira u pozadini. Dakle, ako se desi da je to neki beg od anksioznosti, od nekih misli koje vam naviru i čine vam neprijatnost, mora kroz tu neprijatnost da se prođe. Postoje alati koji nam pomažu u tome i to je onda stvarno tema za sebe. Dakle, koji neki naši mehanizmi koje možemo da upotrebimo i nešto što sebi ponavljamo, kako može da nam malo ublaži tu anksioznost koja često nije utemeljena u nečemu realnom što se dešava. Uvek je ono šbbkbb.
3: Da, da. Bojimo se različitih stvari unapred, što bi se reklo, zapravo neopravdano. Ali to je posebna tema, tako da pričat ćemo i o tome u svakom slučaju. Budite nasamo sa svojim mislima, jer kao što je i naša sagovornica rekla, 90 sekundi ako provedete sa nekim osjećanjem ili nekom misli koja vam izaziva to osjećanje, ona će nestati. Jednostavno, samo se suočite.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS Dvorane.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koje predvodi Anet Kjobe, poručio da su tokom razgovora razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktualna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Vučić je podsjetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je ističe javni dug u padu. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, predsednik istakao ulaganje u vezi sa organizacijom Expo 2027 u Beogradu. U Kopenhagenu je završena konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, čiji jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi bezbednost uz nastavak proširenja Unije. Učestvovala je predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja imala niz bilateralnih sastanaka. Ponovila je da je Evropska unija strateški cilj Srbije i da je konferencija u Kopenhagenu bila prilika da Srbija pokaže da sprovodi neophodne reforme. Istakla je da je posebno važno što je održan prvi sastanak grupe zemalja kandidata za članstvo Uniji, koji su inicirali predstavnici Vrhovne rade Ukrajine, a tema je bila njihova bolja saradnja. Američki predsednik Donald Trump izjavio da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako u Ormuzskom moru napadne američke brodove koji sprovode projekat Slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je kako događaj u Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat Sloboda osuđen na propast. Teheran je optužio Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbe i energetski transport. Izraelska vojska ponovo je pozvala stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu u čin novih udara na položaj Hezbolaha. Ukrajinske snage izvela su napade krstarećim raketama dugog dometa na više ruskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u gradu Čeboksari, objavio je predsednik Volodimir Zelenski. Ocenio je takvi napadi predstavljaju pravedan odgovor na ruske udare na Ukrajini i ponovio poziv Moskvi da okonča rat i okrene se diplomatiji. Prethodno je povodom godišnjice poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre 8. i 9. maja, dok je Zelenski saopštio da Ukrajina proglašava prekid vatre od 6. maja u ponoći. Summit posvećen novim dostignućima veštačke inteligencije otvoren je u ložionici u Beogradu. Direktor skupa Dušan Mijović izjavio da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, a da čovek ne ostane u senci tehnologije. Naglasio je da summit ima tri glavna stuba: biznis, zdravstvo i obrazovanje. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu sastaju se Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas, a u Madridu je bilo nerešeno 1-1. Danas pretežno sunčano i toplo, tokom popodneva i večeri umereno na oblačenje, temperatura do 29 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Podseti me ova pesma na ono
3: šta to beše ljubav.
2: In Jugoslavia you never ever have da. A star. Da, to, tako su čuli stranci.
0: Oh. E, još nam stižu neke poruke u vezi sa našom temom oko slušanja različitih audio sadržaja, koliko smo postali zavisni od toga, koliko ne možemo ili se bojimo da budemo u tišini, pa nam piše slušateljka, moje misli su kao pčele u košnici. Razumeno. I feel you. Stalno zuje i bruje i množe se. Nije bitno da li nešto slušam ili ne. Mada evo, vas slušam i sada i prija mi. Znači, da li smo ovaj te misli, malo da. Smo umirili košnicu ili smo je uznemirili. Učim se kako da kontrolišem misli i kada čujem da kreću one loše. Jedino što mi tada pomogne je molitva. Pa dobro, eto, to je da. Jedan od načina. Da.
2: Molitva, meditacija, bilo šta što, gde svesno umirite telo, gde zapravo ono što se i govori kod takvih stanja uma i tela jeste da kada, a neminovno da se to desi, kad vam nailaze različite misli, da ih samo, eto, kao rukom da onako odmahujete, da zamislite da to radite.
0: Kao neki oblačak ovako da sklonite.
2: Da zamislite da. Baš kako to
0: vizualizujete.
2: Radite. Vizualizujete, da.
0: Eto, ja kruna poslaćemo stručnjaci.
2: Da. Ali baš na tu temu pravljenja kontrasta, kada ste, na primjer, muzičari, često ste, imate probe, koncerte, u studiju ste, buka na sve strane, slušalice često, ušalice. Dobro. Ima tih muzičara koji jutro počinju meditacijom, a sviraju rock'n'roll, na primjer.
0: Ili završavaju dan meditacijom. Tako pa je. To je da Jelena Vukičević i savjetovala da počnemo dan u tišini i da ga završimo u tišini, ako nam je već, a u većini slučajeva jeste dan u buci ili izložen različitim zvučnim nadražajima. Eto, to je jedan od savjeta. Mi ćemo u ovom satu da vam skrenemo pažnju na neka od dešavanja koja ne podrazumevaju tišinu, ali bar onu prijatnu da. Buku. Da, ima raznih, tako da ostanite sa nama da čujete šta se sve dešava.

0: Šta bi ti rekla, Jelena, šta se nalazi između nule i jedinice?
1: Između nule i jedinice?
0: Da. To
1: pa
0: ti ono,
1: 0,5,
0: 0,5, tako 0,5, može, 0,5, u beskonačno, 5, da.
1: Mislim, da.
0: Ali ovde ja mislim da je odnos ima-nema, znaš, kao u binarnom sistemu, pa da se na to odnosi ovaj slogan koji sam spomenula, maja meseca matematika.
1: A inače, 15.
0: Ali ja sam shvatila kao ti prvobitno, da.
1: Da, pa kako si onda došla do ovog?
0: Tako što sam malo pročitala dalje. Ove, videla sam ovaj boldovani deo najave gde kažu da u stvari je ovogodišnje izdanje Maja meseca matematike posvećeno računarstvu, informatici i digitalnim tehnologijama. Otud ovaj slogan, između nule i jedinice, to vam je ono, ima signal, nema signal, sa kombinacijama, čudnovat jedan svet, moram da priznam, stvarno, ne dok učiš do kraja to sa tim... Kako sve ovo oko nas digitalno je zapravo nula i jedinica, znaš, ovo je malo, malo onako čak i uznemirujuće osjećaj.
1: Ne znam, meni nije. Centar za promociju nauke i Ministarstvo nauke organizuju Maj mesec matematike u saradnji sa Matematičkim institutom SANU, a trajaće od 11. do 31. marta, dakle posvećen digitalnim tehnologijama, računarstvu i informatici. I sad su tu razne aktivnosti i razna dešavanja koje će sve to da približe. Primer istorije računara je priča o ljudskoj radoznalosti u okviru izložbe između nula i jedinice, priča o računarima. Poslije da ćemo tu sad pratiti taj istorijat, jer kažu izložba pokušava da otkrije kako su se iz jedinstvenih mehaničkih mašina razvili uređaji koji danas pokreću naš digitalni svet.
0: Da, bit će tu i jedan segment njihovih programa, Više od igre. To će biti u Muzeju nauke i tehnike i on je čest domaćin zapravo da. Ovih dešavanja, pored još mnogo prostora u Beogradu. I to je jedan spoj igranja na otvorenom sa matematičkim konceptima i pruža posetiocima priliku da kroz te razne fizičke aktivnosti igre uče matematiku na drugačiji način. I često je upravo ova okosnica njihovih majeva meseca matematike kojih je bilo već 14, ovo je 15. po redu.
1: Dakle, izložbe, interaktivne radionice, predavanja, društvene igre i kvizovi koji su namenjeni i deci, i roditeljima, i nastavnicima, i svim ljubiteljima matematike. Koliko ima ljubitelja?
0: I mrziteljima, možda vam bude lepše.
1: Možda. Da. I onima koji vole nauku uopšte. Tako da, eto, od 11. do 31. maja trajaće Maj mesec matematike u Centru za promociju nauke, Muzeju nauke i tehnike i u Francuskom institutu u Beogradu. Thank you.

0: E, skrećemo vam pažnju na jednu humanitarnu akciju koja će biti doduša održana tek 31. maja, ali da znate na vreme. Već ona postoji godinama unazad i zove se Srce Kragujevca.
1: Tako je, to je i humanitarna organizacija. Oni gledaju ne samo tokom ovih dešavanja poput festivala o kom ćemo pričati, već je njihova misija tokom cele godine da mapiraju različite potrebe Kragujevčana, naročito sa naglaskom na decu, na porodice, te su tako renovirali krilo za dečju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, učestvovali su u mnogim sličnim akcijama, dakle sva sredstva negde koja prikupljaju svojim akcijama ili prodajnim izložbama gde im se jave razni izlagači, ta sredstva usmere eto, na zdravstvo, na lokalu ili na nešto što se tiče dece i porodice. Tako će biti i ove godine, ali sa naglaskom na kupovinu novog transfuziomobila. I vi ćete moći na licu mesta, u pitanju je lokacija gde će se održati Garden Fest. To je u stvari deo Kragujevca koji se nalazi kod jezera Bubanj.
0: Da.
1: I tu će biti celodnevni program i tamo ćete moći od 10 do 16 časova i da date krv ako ste redovni davalac, eto možete i tamo da svratite ako vam je blizu.
0: Ili ako možete na drugi način da pomognete, ali tako?
1: Tako je.
0: Da kupe transfuzio mobil, onda možete i to da učinite. Dakle, 31. maja se dešava manifestacija u toku čitavog dana na lokaciji jezero Bubanj, a bit će i muzički program.
1: Tako je, bit će tu čak i simfonijski orkestar, bit će jedna bina sa elektronskom muzikom i DJ-evima i bit će to, kako oni voli kažu, main stage. Ove se to onako uvrežilo kod nas.
0: A ko na main stage-u?
1: Na main stage-u od 20.30 Zostera. Pre njih tu će biti Bojana Vonturišević, bit će još nekih i lokalnih bendova, a program će nadopunjavati eto, do tog datuma, datum je 31. maj, dakle jezero Bubanj, Srce Kragujevca, humanitarni celodnevni festival koji počinje u 10.
0: Imaju i Instagram stranicu, pa ih pratite čisto da budete u toku da li će još neko od muzičara nastupiti na tom festivalu, ali imate podsjetnik da je 31. maj ako ste u Kragujevcu ili u blizini jezera Bubanj, lokacija, dakle, humanitarni, muzički i porodični događaj.

0: pravac 202.
1: Ova pesma me uvek podseti, mislim možda sad malo zvuči bez veze, ali Kantov čuveni citat: sve što mi je potrebno u životu jeste moral u meni, zvezdano nebo iznad mene.
2: Joj, pa predivno.
1: Ali on stvarno nije izašao iz svog mesta rođenja.
2: Da, ali lepo. Večeras u 19 sati u svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti biće održan koncert Rezonanca četvorke, nastup kvarteta trombona u okviru ciklusa Naše note podrške. Dakle, kvartet trombona nemamo priliku tako često da slušamo. Ovaj koncert je poseban jer ulaznicom, to je kupovinom ulaznice, a ulaznica je jedna SMS poruka, vi postajete donator Nurdoru, odnosno pomažete Nurdoru, a možete da dođete do ulaznice tako što pošaljete broj 1 na 1150.
1: Da, i samo na ulasku pokažete tu poruku koju ste poslali i to je sasvim dovoljno. A nastupaju profesor Aleksandar Benčić i njegovi muzički naslednici Aleksandar Pešić, Đorđe Ćurčić i Ivan Platner. I sve se to događa večeras, dakle od 19 časova, Fakultet muzičke umetnosti, njihova svečana sala u Kralja Milana
2: 50.
1: Da.
2: Eto, da znate tačno gde se nalazi. Eto, prođe i ovaj pravac, slede domaćice i komšinice za koji minut odmah posle novih vesti.

0: Eko. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Vučić. On je posle sastanka sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji predvodi Anet Kjobe, poručio da su u toku razgovora razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Vučić je podsjetio da je fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Pregovor između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Najavila je da će se pregovori Srbije i mađarske kompanije nastaviti sutra i prekosutra. Prema licenci za pregovore, koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude gotov do 22. maja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako u Ormuzskom moreuzu napadne američke brodove koji sprovode projekat slobode za bezbedno izvlačenje blokiranih plovila. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je kako događaje u moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu i da je projekat sloboda osuđen na propast. Ukrajinske snage izvele su napade krstarećim raketama dugog dometa na više ruskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u gradu Čebaksariju, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski. Ocenio je da takvi napadi predstavljaju pravedan odgovor na ruske udare na Ukrajinu i ponovio poziv Moskvi da okonča rat i okrene se diplomatiji. Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ovu godinu i plaćanje obračunskog poreza. Ukoliko obveznik ne podnese prijavu u propisanom roku, poreska uprava će podneti prijavu umesto njega na osnovu raspoloživih podataka. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 sat. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kasnije posle podne i uveče i toku noći, kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 14 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

samo muzika iz Srbije i regiona u narednih skoro sat vremena. Dakle, vaše omiljene domaćice i komšinice, danas ih je za vas Olga Kebđija odabrala. Krećemo sa jednom pesmom za sreću, Lebisol i Čukni vo drvo.

Bila je jedna komšijska grupa Vatra i pesma Doživotno. Bend Maršali je objavio svoj debi album Do svemira i na njemu i single Ne idi. Slušamo ga sada.

Dobro nam znani crni ples grupe Oktobar. Još nekih pola sata uživamo samo u domaćicama i komšinicama na 200 dvojici, koji krajem prošle godine objavili album o sreći u snovima. Sa njega slušamo singl Ponovo stranu.

0: Braća Lefti, pesma Aikido. 22 minuta je do 15 sati. Ovo su domaćice i komšinice na 202 koje će nas sada vratiti jedno 10 godina unazad. Prepoznajete već ovo. Ovo je saradnja Dada Topića i gitariste Dragoljuba Crnčevića, odnosno Point Blanka. U numeri Tu negde živi ona.
1: Od asfalta betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak morskog bluza,

oči na bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javi, a samo za nju čuvam ne.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
0: Eko.

Bila je ovo unplugged verzija pesme Ti i ja, generacije 5. Završavamo današnje domaćice i komšinice. Vas pozivamo da i posle novih vesti, koje su za koji minut, tačnije u 3 do 3, ostanete uz 202. Vesne sa vama u brzoj traci do 7 sati. Ljubav i deca loših muzičara za kraj. Pozdrav i čujemo se.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Vučić. On je posle sastanka sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, poručio da su u toku razgovora razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Vučić je podsjetio da je fiskalna politika stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Pregovori između ruskog većinskog vlasnika Naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Najavila je da će se pregovori Srbije i mađarske kompanije nastaviti sutra i prekosutra. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je u Jerevanu na forumu Jerevanski dijalog 2026. da je politika principa nacionalnih interesa i adaptibilnosti suština politike Srbije u trenutnoj eri promena koje se događaju bez presedana. Istakao je da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija i načela adaptabilnosti, odnosno prilagođavanja takvim okolnostima u skladu sa vrednostima i nacionalnim interesom. I dalje je napeto u Ormuskom Moreuzu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju za oslobađanje blokiranih plovila sa tog područja. Iran je gađao više plovila u Ormuzu. Teheran navodi da je američki plan osuđen na propast. Američka vojska tvrdi da je potopila nekoliko iranskih jurišnih čamaca. Usled iranskih napada dronovima izbio je požar u naftnoj industrijskoj zoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju je predvodi Ilija Boložan na inicijativu 254 poslanika, javljaju tamošnji mediji. Za predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenja stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine glasao je 281 poslanik. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 sat. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasnije posle podne i uveče i u toku noći kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 do 14 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan vam želim u ime ekipe koja će biti sa vama do 19 sati. Dobrodošli na još jedno druženje. A evo o čemu govorimo danas. Svedoci ste, sigurno sam, slušate vesti, nafta je sve skuplja zbog problema oko Ormuskog Moreuza, ali je činjenica da još brže raste cena kerozine. E, upravo u vezi s tim naša danas glavna tema. Aviokompanije širom sveta već su reagovale smanjivanjem kapaciteta, ukidanjem linija i uvođenjem dodatnih taksi, a stižu upozorenja da bi Evropa već krajem maja mogla da se suoči sa višom cenom karata i manjkom goriva. Koliko dugo aviokompanije mogu da podnesu nove troškove nametnute krizom i kakve poteze moraju da preduzimaju, kakva je situacija kod nas, o tome govorimo u današnjoj brzoj traci. U ovom prvom satu, kao i obično, priča o pesmi, novitet, nešto o izmenama zbog radova, a tokom emisije i najavo zanimljivih događaja pratimo naravno sve što je aktualno u vezi sa saobraćajem i čitavih nekih zanimljivosti iz drugih država, ali ona glavna tema biće cena kerozina i kako to hendluju, odnosno kako taj problem rešavaju aviokompanije. Žare Gera, Vlada i Vesna sa vama narednih sati.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je upoznala tekstopisce Billya Steinberga i Toma Kellya, Suzana Hoff im je priznala da je oduvek zavidela Cyndi Lauper na baladi Unconditional Love. Želela je sličnu pesmu za svoju grupu Bengals, na što joj je Steinberg rekao da će napisati i nešto bolje od toga. Bila je to numera Eternal Flame, inspirisana večnim plamenom na grobnici Elvisa Prislija, koju je Suzana videla u Gracelandu. Kada je objavljena, kružile su glasine da je Hoff pesmu snimila bez odeće, što je potvrdila u jednoj TV emisiji i ispričala kako je došlo do toga. Njen producent David Sigerson u šaliju je provocirao u studiju, govoreći da bi Olivia Newton-John isto tako mogla da otpeva njene vokale, čak i kada bi bila neodevena. Usledio je šok kada je Suzana umesto odgovora skinula sve sa sebe. To iskustvo joj se toliko dopalo da je posle pesme Eternal Flame, u kojoj slušamo grupu The Bengals, otišla korak dalje i gola snimila ceo album Everything.

Navikli ste o brzoj traci posle priče i pesme, sledi novitet sa svetske muzičke scene. LP se vraća na scenu dirljivim singlom Shelly i velikom svetskom turnejom, obeležavajući deceniju od izlaska izuzetno uspešnog albuma Lost on You. Pesma je napisana o prijateljici iz stvarnog života po imenu Shelly.

gotovo letnje temperature u celoj Srbiji. Najtoplije u Novom Sadu, Ćupriji i Velikom Gradištu 29 stepeni, po običaju najsvežija Sjenica sa 22. U ostalim većim gradovima temperature se kreću od 26 stepeni izmerenih u Vranju do 28 u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Negotinu, Nišu i Leskovcu. Možda je nekom do rashlađivanja, u tom slučaju možete krenuti put Kopaonika, tamo je samo 15. Narednih dana dnevne temperature biće u daljem porastu, sutra od 24 do 29 stepeni, nešto niže posle toga od 22 do 27, ali u svakom slučaju biće toplo. Do 12. maja, kažu meteorolozi, promenljivo, uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, češćim u petak i subotu, ali sve to neće dugo trajati, tako da posle tog pljuska ili kiše možete odmah da se vratite redovnim aktivnostima jer će biti toplo. Pola četiri je 202 i brza traka.

Evo što je aktuelno od izmena u saobraćaju zbog radova. Autoput na bočnim naplatnim stanicama Žednik u oba smera, obustava saobraćaja zbog radova do 15. maja. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, do tada će trajati radovi, ako ne dozvole možda i duže. Za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa na navedenim lokacijama, a saobraćaj je preusmeren na petlju Subotice Jug i bočne naplatne stanice Bačka Topola. Do 6. maja, dakle do sutra od 8 do 16 časova, trajeće radovi na redovnom održavanju deonice puta Zrenjanin Srpska Crnja, Nova Crnja Srpska Crnja. Do tada će se saobraćaj obavljati neizmeničnim propuštanjem vozila. Na putu Jasikovo-Laznica do 15. maja u periodu 9 do 17 časova na snazi će biti obustava saobraćaja. Posle 5 popodne vozila će se kretati normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo. A na putu Vlase, petlja Vranje Jug kod mesta Drenovac, saobraćaj se zbog klizišta do 1. juna obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila uz zabranu saobraćaja za teretna vozila mase veće od 10 tona.

0: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko 202 za vas.
4: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
3: 202 za vas.

0: Dva minuta do četiri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, istakao je predsednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kiobe, podsetio da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je ističe javni dug u padu. Sa delegacijom MMF-a razgovarao je i premijer Đuro Macut, koji je istakao da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Međunarodni monetarni fond očekuje da će cene nafte ostati na visokom nivou i da neće brzo biti snižene. Ona je na Pupinovom forumu u Beogradu rekla i da pregovori između ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će pregovori Srbije i mađarske kompanije biti nastavljeni sutra i prekosutra. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je u Jerevanu na forumu Jerevanski dijalog 2026 da je politika principa nacionalnih interesa i adaptibilnosti suština politike Srbije u trenutnoj eri promena koje se događaju bez presedana. Istakao je da se Srbija drži povelje Ujedinjenih nacija. Teme ovogodišnjeg trećeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije kao i globalnu povezanost. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boloža na inicijativu 254 poslanika. Za predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine glasao je 281 poslanik. Politička kriza dolazi u trenutku kada je Rumuniji potrebno sprovođenje reformi kako bi obezbedila oko 8 milijardi evra iz Evropskog fonda za oporavak koji ističe posle avgusta. U Beogradu je predstavljena volonterska kampanja za Expo 2027. Projekat podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja. Expo u Beogradu 2027. godine trajaće 93 dana od maja do avgusta. Učešće na manifestaciji do sada je potvrdilo 137 zemalja. Sport. U revanš meču polufinala fudbalske lige šampiona u Londonu se sastaju Arsenal i Atletico Madrid. Utakmica počinje u 21 čas. U Madridu je bilo nerešeno 1-1. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kasnije posle podne, uveče i tokom noći kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 14, najviša dnevna od 26 do 30.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Ako ovog trenutka krećete kući s posla autom, onda treba da znate da je na autoputu na Novom Beogradu u smeru ka aerodromu i na Gazeli povećan broj vozila, pa naoružajte se strpljenjem ako nemate alternativu. A ono što svakako poslednjih meseci, a bit će tako i narednih, nema alternativu je gorivo. To moramo da koristimo. Bareli nafte skaču iz dana u dan u smislu cene, ali veći problem je to što još brže raste cena kerozina. Naravno, veći problem za aviokompanije. Kako se bore sa tim, šta preduzimaju i preti li Evropi nestašica kerozina? Govorimo u nastavku brze trake, a pre nego što se vratimo u muzici, jedna informacija koja je stigla iz javnog preduzeća Putevi Srbije, oni obaveštavaju javnost da će sutra, 6. maja, zbog proslave Đurđevdana, biti pojačan intenzitet saobraćaja u cilju bezbednog i nesmetanog odvijenja saobraćaja. Mole sve vozače da se pridržavaju sledećih saveta pre polaska na put putem internet prezentacije javnog preduzeća Putevi Srbije i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije. Informišite se u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima. Držite bezbedno odstojanje, ne vozite pod dejstvom alkohola, budite strpljivi, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu. Naravno, ovo jesu izvori informacije što sam pomenula, ali budite sutra uz brzu traku i takođe ćete imati sve vesti o eventualnim problemima u saobraćaju na vreme.

0: Bon Jovi, have a nice day i posle njega je vreme da započnemo sa današnjom temom, ali pre toga da se zahvalim Jasmini i Andriji koji nam javljaju da se dogodio udes na autoputu na izlasku iz Beograda prema Novom Sadu. Jasmina precizira da je kod Batajnice i da je veliki zastoj, to je ona gužva koja se gomila sad od Novog Beograda ka aerodromu. Ako žurite na let, neće vam biti baš sve jedno. Nadam se da će se to brzo raščistiti. Upravo ćemo aerodrome i aviokompanije često pominjati u nastavku brze trake, s obzirom na ono čime se danas bavimo. Rat na Bliskom istoku sada se već uveliko ne meri samo cenom barela na dnevnom nivou, već i brojem otkazanih letova. Dok problemi oko Ormuzskog moreuza podižu cenu nafte, još brže raste cena kerozina i aviokompanije širom sveta već reaguju, smanjuju kapacitete, ukidaju linije ili uvode dodatne takse. Nižu se i upozorenja da bi Evropa već krajem maja mogla da se suoči ne samo sa skupljim kartama, već i sa manjkom goriva. Međunarodna agencija za energiju procenjuje da Evropa ima možda 6 nedelja zaliha kerozina, uz upozorenje da bi, ako se poremeća i oko Ormuzskog prolaza nastavi još 3 nedelje, mogla nastati i nestašica. Koliko je realno to očekivati i zbog čega je aviogorivo specifično, komentariše urednik portala Tango Six Petar Vojinović.
1: Dakle, to su dve, Međunarodna agencija za energiju i Udruženje aerodroma su prva u svojim projekcijama dostupnosti aviogoriva, druga skeniranjem trenutne situacije, zato što je aviogorivo veoma specifično za razliku od drugih proizvoda, dakle benzina, dizela, ono se ne skladišti toliko, dakle njega nema toliko u cirkulaciji, iako, na primjer, proizvodi kao što su benzin, kao što su, dakle, pogonska goriva za druga sredstva prevoza, njih ima sada, jer su Amerikanci Rusima dozvolili da izvoze naftu. Aviogorivo, inače, je, da kažemo, mnogo skuplje u preradi, ne skladišti se, odmah se, da kažemo, troši. Evropski deo priče je u problemu zbog toga što se između 60% i 70% prerađenog, znači gotovog aviogoriva, svejedno za Evropu dovozi sa Bliskog istoka. Kapaciteti za preradu su i pre, čak i pre korone, smanjivani. Dakle, uvek, da tako pojednostavimo, imamo aviogoriva sasvim dovoljno. Ono što se onda dešava ako imamo rat na izvorištu, dakle na većem procentu tržišta koji dolazi do Evrope, došlo je do uništavanja finansijskih kapaciteta i to su ove projekcije. I pre, da kažemo, kad je sve normalno, dakle i pre rata, da bi preradili gorivo, odnosno da bi dobili taj takozvani Jet A, Jet A1, koje se, kako se zove, aviokerozin, vi trebate dodatno da platite. Dakle, ovo poskupljenje onog referentnog brand kruda je jedna cena, cena aviogoriva je još skuplja od toga. Dakle, negde oko 120% je poskupelo od prošle godine. Tako da je sve to, kada se sabere, dovodi do problema

0: Čuli smo kakve muke muče aviokompanije zbog rata na Bliskom istoku i problema oko Ormuskog moreza. Koliko dugo aviokompanije mogu da podnesu nove troškove s obzirom da je kerozin sve skuplji? Naravno, to im nameće aktuelna kriza i kakve poteze moraju da preduzimaju, čućemo od urednika portala Tango Six Petra Vujinovića.
1: Nemamo još toliko izveštaja aviokompanija, odnosno tih lokacijskih skladišta, odnosno rafinerije, na primer Srbija dobija svoj kerozin iz Nisa, dakle iz Pančeva, dakle mi imamo tu sposobnost prerade, ali dobijamo naftu najverovatnije iz Iraka, dakle isto imamo tu taj izazov plus probleme sa NIS-om. Tako da još nije ustanovljeno, dakle, da je došla ova ta najcrnji scenariju, a to je nedostupnost. Pre toga se dešava uticaj na poslovanje, uticaj na to, dakle, da vi kao aviokompanija, kao posao, morate da unapred računate, prodajete karte. Oko 30% je udeo troška aviogoriva u celom poslovanju neke aviokompanije, to je dramatični trošak. Kada vidite da se to dešava, vi onda kao aviokompanija prvo povećavate cene aviokarata uz takozvane doplate. Air Srbija povećala, odnosno uvela tu doplatu negde do 15-20 evra, zavisi od linije.

u intraevropskim rutama i do 120 evra za međunarodne, odnosno interkontinentalne letove. To platite, dakle, prilikom kupovine karte. Velika većina građana je rezervisala aviokarte vezano za najzauzetiji deo godine kada se najviše leti, koji zapravo i počinje negde baš od maja. Cela letnja sezona kada se najviše leti, inače u aviosaobraćaju je od marta do oktobra, ali dakle maj, jun, jul su najzauzetiji što se tiče letenja, i onda vi jednostavno, ako ste imali sreće, neće to doći do vas u kontekstu dodatnog plaćanja, a low cost kompanije i dalje, recimo, još možda dva meseca mogu da izdrže da one uopšte ne povećaju cene karata, tako da ta dramaturgija velikih cena neće još možda mesec do dva da se još primeti.

0: pre nego što privedemo kraju za sada u temu o kerozinu i tome kako se protivi sa sve višim cenama bore avio kompanije, da zahvalim Jasmini koja se oglasila ponovo i kaže još uvek sve stoji na autoputu, makli se, nismo ni metra, tek sad je prošla policija, poruka je stigla pre 5 minuta otprilike, ponovit ću, udes je na autoputu u smeru ka Novom Sadu, pa zaobiđite ovu deonicu ako i kako moguće, ako već niste krenuli, a ne možete da se isključite. Već smo čuli da su holandske i nemačke aviokompanije počele sa otkazivanjem letova, čućete kasnije da to čine i neke druge. Da li je to taj drugi nivo odbrane u problemu sa većim troškovima prevoza putnika?
1: Tako je, oni sada koriste idealnu situaciju da iz opet svojih nekih potpuno drugih poslovnih razloga smanje kapacitet, jer je, a to je jako bitno u ovoj priči, potražnja za avio saobraćajem ironično, slučajno, pred rat bila najveća u istoriji. Dakle, Air Srbija je izdala saopštenje za medije gde je rekla da je prvi kvartal istorijski najuspešniji po broju putnika. Tako da i taj buffer je moguć u sledeća dva meseca, dakle, da se iskoristi, da se neke frekvencije, odnosno neki broj letova na nekim rutama smanji za recimo 2-3 leta. Lufthansa je iskoristila da ukine, odnosno najavila je potpuno ukidanje svoje regionalne podružnice koja i saobraća ka bivšoj Jugoslaviji. Najveći i neki uticaj će biti smanjenje broja letova, na primjer Beograd-Minhen, ali će ih i dalje biti, tako da će onda oni biti još puniji, još više, da kažemo, zarađivati, ali to otkazivanje letova, to je drugi deo ove eskalacije, znači nakon doplate, će biti jedino ukoliko bude fizički nedostupno to aviogorivo, ali ni onda neće ići tako dramatično, dakle, da će sve da stane, ni govora, nego će da se prvo pune gorivom, dakle, na aerodromima destinacije, da se tu dovijaju, da kalkulišu vezano za te neke odrednice i onda tek ukoliko dakle se uđe u, a to je zapravo najkritičniji mesec, jun ili jul, u isto ovo zatvaranje, tek onda možemo da vidimo, ali i onda oko recimo 30-40% rezanja linija ili na postojećim rutama gde ima više letova tokom nedelje ili čak i tokom dana, nekoliko ih se otpiše. Srbija igrom slučaja, dobrom politikom, postojanjem Air Srbije, drugih aviokompanija, jako dobro povezana. Broj linije u odnosu na veličinu naše ekonomije je disproporcionalan. I ako krene bilo koja aviokompanija, Air Srbije ili neka druga da ih reže, to se neće odma primetiti, odnosno bit će rezane one rute koje pod velikim navodnicima nisu toliko bitne, orijentisane su na određenu kategoriju putnika, na turizam, na transfere, ali neke osnovne povezanosti kao što su, na primjer, Beograd, London, Pariz i ostalo, će poslednje biti rezane, najverovatnije.
0: A Petar Vinović, urednik portala Tango Six, naglašava da su na nivou Evropske unije mogućnosti za intervenciju ograničene, konkretne mere donosiće države pojedinačno kroz ograničenja ili raspodelu slotova.

0: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hana Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta. Zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Mama, kupi mi propeler.
7: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
6: Dobro jutro, ljudi.
7: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorane.
6: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
8: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

I dalje smo kod teme visokih i sve viših cena kerozina. Evo šta je s tim u vezi Velika Britanija planirala da uradi. Britanska vlada dala je zeleno svetlo za uvođenje mera koje bi aviokompanijama omogućile da ovog leta unapred otkazuju ili objedine letove u pokušaju da se izbjegnu veći poremećaj u slučaju nestašice avionskog goriva. Prema najavljenim izmenama, prevoznici bi mogli da prilagođavaju red letenja na linijama gde postoji više polazaka ka istoj destinaciji u toku dana, kako bi se smanjila potrošnja goriva i izbjegla otkazivanja u poslednjem trenutku. Plan predviđa i da se letovi otkazuju najmanje dve nedelje unapred, što bi putnicima dalo više vremena za promenu planova ili preusmeravanje na alternativne polaske. Jedna od važnijih promena odnosi se na pravila o slotovima za poletanje i sletanje. Aviokompanijama bi bilo omogućeno da vrate deo dodeljenih termina bez rizika da ih izgube u narednoj sezoni. Ministri u Velikoj Britaniji navode da bi se dodatno otkazivanje moglo odnositi na letove za koje nije prodat značajan broj karata kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje goriva. Cilj je da se sačuva stabilnost saobraćaja tokom letnje sezone kada je potražnja najveća. Ovo ako pažljivo slušate samo znači da više sigurno narednih meseci ne možete pouzdano da planirate neko presedanje ako sami planirate let, jer se otprilike do posljednjeg dana neće znati koji letovi su otkazani, a koji nisu. A svi ovi problemi oko kerozina doveli su jednu kompaniju i do bankrota i do nestanka, ali o tome ćemo za koji minut.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa između petlji Batajnica i Novi Banovci, jedan kilometar posle petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj se zbog nezgode obavlja usporeno zaustavnom trakom.

Ne znam šta se danas dešava u saobraćaju, ali evo Saša nam javlja, kaže, kilometarska kolona na kružnom toku Preljina od Kraljeva ka Čačku, od petlje Gornja Trepča do Preljine, ali evo Saša uspeo nekako da se provuče i da prođe. Hvala Saša mnogo. Da privedemo polako kraju današnju temu, dosta smo govorili o tome šta su aviokompanije prinuđene da rade zbog sve viših cena kerozina. Evo jednog baš drastičnog slučaja. Aviokompanija Spirit Airlines prestala je da radi, što je prvi put za 25 godina da jedna aviokompanija u Americi obustavi poslovanje zbog finansijskih problema, za što je zaslužna visoka cena nafte, odnosno kerozina. Iznenadni prekid rada ostavio je, nažalost, 17.000 stalnih i privremeno zaposlenih bez posla i na desetine hiljada putnika bez letova, od kojih su mnogi trenutno tek na pola puta. Dakle, imaju plan da lete dalje, ali vidjet će tek kako. Iznenađeni putnici su preko vikenda došli na letove i saznali da su njihovi letovi otkazani i da aviokompanija više ne radi. Dakle, sve se desilo bukvalno preko noći. Pre toga je ova kompanija uspevala da opstane, iako je dva puta proglašavala bankrotstvo u posljednje dve godine, međutim ovoga puta su je dokrečile cene kerozina. Inače, kompanija Spirit Airlines imala 125 aviona i prevozila

Kod nas je u planu aeromiting. Evo o čemu je reč. Aeroklub Valjevo organizovaće na Valjevskom aerodromu u subotu 9. maja sa početkom u 10 časova petu manifestaciju Memorial pukovnik pilot Milenko Pavlović. Tradicionalna vazduhoplovna manifestacija će ove godine imati izuzetno bogat letački program, ali i statiku. Na statičkom delu učestvovaće dva helikoptera i jedan klipni avion ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, dok će helikopteri i višenamenski borbeni avioni MiG-29SM plus učestvovati u dinamici i preletu. Pripadnici 63. padobranske brigade učestvovaće u dinamici, za atmosferu će se pobrinuti ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, dok će RV i PVO za najmlađe posetioce organizovati i panoramske letove. Sve to dešava se u subotu, ponoviću, 9. maja sa početkom od 10 časova u Valjevu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na naplatnoj stanici Preljina vozila se zadržavaju 15 minuta.

raznih komentara ima u vašim porukama. Nek vidi Evropa kako je nama bilo bez kafe, deterđenta, par nepar, piše neko od vas. A u drugoj poruci piše, pod hitno kupujem bazen za dvorište, što je sigurno, sigurno kako je krenulo i to će da poskupi, u potpisu Mornar Popaj. Pa sad ako idemo do osnove, do toga kako nam stiže voda, šta se sve koristi za njeno prečišćavanje i tako dalje, onda možemo da razložimo ovo. Međutim, mislim da je mnogo pametnije to što planirate bazen ako ste ozbiljni zbog ovih otkazanih letova, ako ste planirali negde da putujete, pošto očigledno ništa od toga više nije izvesno zbog cena kerozina. Da se mi spustimo na zemlju i pozabavimo nekim, pa mogu da kažem i važnijim pitanjima, i sigurno važnijim pitanjima. Od početka ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavljeno je više od 3600 ekskurzija, dok su pripadnici saobraćajne policije izvršili kontrolu ukupno 4844 autobusa i vozača. Utvrđene su nepravilnosti na 7 autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa, od kojih su 2 isključene iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Bogu hvala, vozi decu na ekskurziju, a pod dejstvom alkohola, šta reći. Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom naglašava da je bezbednost dece apsolutni prioritet i poziva sve organizatore da poštuju propise i odgovorno planiraju prevoz. Iz MUP-a ističu da će i u narednom periodu dosledno vršiti kontrole i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi propisani pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa petlja Požarevac, petlja Velika Plana kod Velikog Orašja u smeru ka Nišu, saobraćaj se zbog nezgode obavlja zaustavnom trakom.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.

6:06, brza traka Beograda 202, potrajali su radovi u ulici Tošin Bunar i ona je otvorena za saobraćaj od subote 2. maja i sada su vozačima na raspolaganju 3 saobraćajne trake. Ako već niste vozili ovom ulicom, onda nije loše da se upoznate. Srednja traka će u toj ulici na deonici od Pariske komune do Ivićeve ulice u Zemunu u određenim periodima dana menjati dozvoljeni smer kretanja vozila po sledećem rasporedu. Od 6 časova ujutru do podneva vozila će moći da koriste 2 trake u smeru od Ivićeve do Pariske komune. A od podneva do 6 ujutru biće omogućeno kretanje u 2 trake u smeru od ulice Pariske komune do Ivićeve. Promena smera će biti vršena isključivo u srednjoj traci, nešto slično kao u ulici Kneza Miloša, to vam je svakako poznato. Sekretarijat za saobraćaj apeluje na vozače da prate svetlosnu signalizaciju koja je istaknuta iznad saobraćajnih traka. Kada je na displeju aktivna zelena strelica, da se podsjetimo, vozačima je omogućeno kretanje srednjom trakom, a kada je na displeju aktivan crveni X, kretanje tom trakom je zabranjeno. U intervalu promene smera kretanja srednjom trakom na displeju će biti aktivna dijagonalna žuta strelica koja će vozače usmeravati u desnu traku. Smerovi u ostalim trakama se neće menjati. Poslednja promena u ulici Tošin Bunar u odnosu na prethodno stanje jeste i uvođenje 4 semaforizovane raskrsnice i 3 pešačka prelaza sa semaforima, što omogućava svakako viši nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Posle benda The Blue Stones, evo i preporuka kako da provedete ovih dana svoje slobodno vreme. Kanda Kođa i Nebeša će 7. maja svirati u novosadskom The Pubu, a to će biti jedna od koncertnih promocija njihovog prvog EP izdanja pod nazivom Što pre. Jedan od najuzbudljivijih tribut bendova posvećenih grupi Iron Maiden, Peace of Maiden, stiže u MTS dvoranu 7. maja kao specijalno zagrevanje pred projekciju filma Iron Maiden Burning Ambition, koji će biti prikazan u 21 sat. Zaista lepo veče. Prvo odslušate pesme Maidena, a onda pogledate i film o njima. Grupa Butch Cassidy odsviraće 3 koncerta u novosadskom klubu K9 Station. Znate da su imali 6 ili 7, sad zaboravio sam, koncerta za redom u Beogradu. Evo sad 3 u Novom Sadu, 8. 9. i 10. maja. Svako veče je tematski ispraćeno. Grupa Vizelj, koja je, podsjetit ću, u subotu bila prva na našoj top listi sa pesmom Dunja, nastupit će u Novoj Zapad Barci u subotu 9. maja. Koncert donosi presek njihovog dosadašnjeg rada i naravno aktuelnog zvuka. A nevladine organizacije ove godine u MTS dvorani priređuje poseban događaj u čast Vladi Divljanu pod motom Samo jednu ljubav imam. Na njegov rođendan 10. maja u MTS dvorani njegovi prijatelji i saradnici izvodit će vladine hitove. I još jedan predlog, nekadašnji pevač rock sastava Rainbow, Ronnie Romero, nastupit će na koncertu Rock Symphony 10. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Eto još jednog spektakla. Romero će se pridružiti ansambl sa oko 40 izvođača kao i solisti, a svi zajedno izvodit će hitove grupa Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin i mnogih drugih.

0: Servis 202.
1: Kompanija Air Srbija uspostavila je direktan avio saobraćaj između naše zemlje i Azerbejdžana. Letovi od Beograda do Bakua biće realizovani dva puta nedeljno, a u slučaju velikog interesovanja moguće je i pojačanje linija. Ispod Mosta Slobode u Novom Sadu otvoren je novi parking. Dnevna karta u takozvanoj štrand zoni koštaće 35 dinara, dok će stanari tog dela grada moći da kupe mesečnu kartu za 300 dinara. Naplata počinje 12. maja. Sutra od 8 časova na teritoriji opštine Pećinci biće sprovedena akcija suzbijanja larvi komaraca. Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati. Danas je počeo Kragujevac Bazar Fest, koji se ove godine održava na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Manifestacija okuplja veliki broj izlagača, a posetioci će danas i sutra od 18 časova do ponoći moći da kupe raznovrsne rukotvorine, unikatne proizvode i domaće specijalitete. Za dobru atmosferu će biti zadužen DJ.
0: Servis 202.

Pre prognoze vremena za naredne dane, podsjetit ću vas na saopštenje s početka emisije Javno preduzeće Putevi Srbije. Obaveštava javnost da će sutra 6. maja zbog proslave Đurđevdana biti pojačan intenzitet saobraćaja. U cilju bezbednog i nesmetanog obavljanja savetuju pre polaska na put putem internet prezentacije Javnog preduzeća Putevi Srbije i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije, informišite se u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima. Držite bezbedno odstojanje, ne vozite pod dejstvom alkohola, ovo je najvažnije, budite strpljivi, poštujte ograničenje brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu. A što se vremena tiče, meteorolozi kažu narednih dana dnevne temperature u porastu, sutra od 24 do 29 stepeni, a ostalih dana od 22 do 27. Do 12. maja promenljivo vreme, u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, češćim u petak i subotu. Prema poslednjim merenjima, najtoplija Smederevska Palanka sa 29 stepeni, najsvežija Sjenica sa 20, u ostalim većim gradovima temperature se kreću od 26, koliko u Vranju, Kraljevu, Požegi, Leskovcu i Zrenjaninu, do 28 stepeni izmerenih u Novom Sadu.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Eko.
3: 202. Za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202. Za vas.

Posle Coldplaya vreme da vas pozdravi ekipa Brze trake. Naša glavna tema danas su bile cene kerozina, više iz dana u dan i sve više, i problemi sa kojima se aviokompanije širom sveta zbog toga susreću, na koji način pokrivaju to, šta preduzimaju i šta planiraju, pa ako ste slušali onda ste i čuli da već kraja maja može da dođe do ozbiljnije krize, nestašice, a neke kompanije su obustavile već na hiljade letova, druge su nestale sa tržišta preko noći jer nisu mogle da izdrže povećane troškove. Hvala vam što ste bili u ulozi reportera i javljali nam gde su udesi i zastoji u saobraćaju, i hvala vam na vremenu i pažnji. Sledi hit od 7, sa vama će biti pop, a od 20 časova poziv dođi kod Kize, Kiza Iskaz će se družiti sa vama. Prethodna 4 sata sa vama su bili Aleksa, Gera, Vlada i Vesna. Uživajte uz hit nedelje i prijatno večer.

0: Grupa Van Gogh i pesma Za planetu SOS, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, domaćice i komšinice. Numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u finale izbora za hit nedelje. Petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pa u baražu dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Aleksa i Pop, pa u konkurenciji za hit utorka malo pažnje molim. Sastav Black Button Blues i numera Istina.

beogradski muzičar Tomanović i novi singl Uzalud. Inače, Ljuba Bale Tomanović je nekadašnji član grupa Oktobar 1864, Braća Left i Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi. Vreme je za predlog broj 5, Android i numera Život Androida. Muzika.

koordinate za poslednji dan koji mi duguješ. Dan koji mi duguješ. Dan koji mi duguješ.

Beogradski sastav Neonanija i pesma Kvadrant, još jedna numera sa kompilacije Nove srpske rock snage. Nemaš mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasajte i vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. Idemo na pretposlednji 11. predlog, grupa Slučaj Harms i pesma

0: Eko.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja, u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
3: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
5: 202 za vas.
7: Završeno glasanje, napravljen presek i evo rezultata. Bilo je neizvesno, ali na kraju najviše vaših glasova večera stiglo za pesmu. Dajte mi kičobran koji izvodi Kralj Čačka, tako da zahvaljujući vašim glasovima on postaje
8: hit utorka.
7: Slušamo Dajte mi kišobran večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. U nastavku, evo i on ili ja, na 202 Kize Iskaz, dođi kod Kize, sa vama kao i svakog utorka od 20 časova Zoran Stefanov, Kize Iskaz, pozdravljaju vas Aleksa i Pop, svako dobro!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, moji dragi i moje drage, 20 časova 01 minut, vi ste došli kod Kize i naredna 4 sata se družimo. Za početak, moja draga, da li je numera od Zdravka Čolića, od Momčela Bajagića Bajage ili pak od Iskaza, čućete upravo sada. Nakon toga idemo na PJ Harvey-a i Down by the Water, a za dalje dogovorit ćemo se.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Fallout Boy i We Didn't Start the Fire. Evo, već se javljate, Sinđa Ural kaže Kizu za predsjednika. Mislim da Sinđa svaki put počinje ovako svoju poruku i drago mi je da ne odustaje od moje kandidature. Čak i ja nemam izbora, odustao, ne odustao, to je Sinđa da podsjeti. Kaže, pozdrav od Sinđa iz Vršca, Iskaz i Jorgovani, čekamo. Da, možda će to nekada se ponovi, taj back to back čuveni koji smo odradili u Vršcu, ponavljam, bez i jednog dana probe, ali zato i jeste dobro, jer da je drugačije ne bi valjalo. Evo ga, Sašo Nikolovski kaže, ali zato mi čekamo Kizu kako bi uživali u muzici za svakog. Puno pozdrava iz Ohrida, pozdrav za vas i za ceo Ohrid. Bojan Radinović Lukić kaže, Kizo, veliki pozdrav i podrška za tvoju emisiju Klinci, ja te slušamo svakog utorka, oni obožavaju tvoje džinglove i posle cele nedelje pričaju dođi kod Kize. Odlično, veliki pozdrav za vas, baš mi je drago da je tako. Kaže, može od srpskog repa, Muri me Jurija od Prti BG i Sky Winkler, odlična stvar, da, ja sam čak i zaboravio na nju, ali morat ćemo da se podsjetimo i da podsjetim na kraju krajeva i vas. Evo ga, Saša kaže, pozdrav Kizo, morao sam na samom početku da ti pohvalim ovu tvoju obradu Čolićeve pesme koja je zaista ekstra urađena. Inače, retko koja obrada me oduševi, uglavnom su to samo pokušaji, pa sam dobio čak i smajli. Čujemo se kasnije sa nekom novom pričom. Veliki pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, hvala što si tu. Evo ga, Aleksandar Radojković ili ti poznati Vudu, krekećemo, kaže, ulazimo u noćnu džunglu muzičkih vibova. By the way, hvala ti što si me podsjetio na bivšu, pitam se onako za sebe da li sluša radio. Što bi rekao onaj urednik iz nekadašnjeg CKM-a, lepa je ko san, email joj ne znam. Odlično, bravo Vudu, odlično, ko zna, možda i sluša. Bratislav Dušanić kaže, jer može Ultra Vox Vijena, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim, sve najbolje i tebi. Dobili smo čak i, kaže, bravo za cover, to se vjerovatno misli na ovo Iskaz moja draga, hvala puno na tome. Idemo ovako, Led Zeppelin, Thank You, to je sljedeće, a nakon toga Guns N' Roses i Patience.

No Doubt i Just a Girl je ono što smo upravo čuli. Kaže, pozdrav, brate Kizo. Emisija kao i uvek Kiza, ako može... Kiza. Emisija kao i uvek Kiza. Kida. Kaže, ako može, najava za berzu ploča, stripa i knjiga u subotu SKCNS, fabrika Novi Sad od 10 do 15 H. Pozdrav. Evo, upravo smo najavili. Koliko je lepo kad mi tako napišete sve, pa ne moram, što bi se reklo, mnogo da se maltre.

nešto pošto malo kasnim na početak. Edi Bajmok. Zdravo Edi, zakasnio si, jesi, ali opravdano. Tako da ništa, čekaj reprizu u četvrtak na petak od ponoći pa ćeš čuti šta je to. Maca se javlja, kaže: "Dobroveče Kizo, kako si?" Eto i mene neko da pita kako sam. Hvala na pitanju, dobro sam. Kaže: "Ja šijem haljinu uz 202. Eto. Kako je lepo kad inspirišemo ljude tako na neki kreativan posao. Kaže: "Guns and Patience je jedna od mojih najomiljenijih pesama. Zvižduk znam da izvedem bolje od Excela." To ćemo jednom i da proverimo, samo da počnemo sa uključivanjima. "Pozdravljam slušalca čiji je ovo predloga. Moj odgovor na ovu pesmu bi bio Extreme More Than Words, živela akustika." Slažem se, More Than Words je odlična pesma od Extrema, iako su ih ljudi po toj pesmi zapamtili, oni zapravo su ljudi koji su mnogo voleli da pojačaju te gitare i ubace distorziju, ali eto, sudbina je tako htela da oni budu zapamćeni po ovoj pesmi i uzgred rečeno, pesma je fenomenalna. Kaže Igor: "Pozdrav Kizu, za početak izbor muzike fenomenalan, prosto ne znam koji slash, koja Kiza je bolja, bolji. Da li ti ili Zorana?" Ne znam, nisam siguran. Tanja se javlja, kaže: "Dobroveče, kako kaže Jeremija i Grumf?" Kažu Jeremija i Grumf: "Ulazim u program gde je logika privremeno na bolovanju, a zdrav razum na godišnjem odmoru." Sviđa mi se. "Ako čujete ovu emisiju, molimo vas proverite da li ste i dalje u stvarnosti. Imali mesta za Jai ili Bu?" Hvala. William Bruce Rose, neprevaziđen vokal. William Bruce Rose, zapravo da, njegovo pravo ime i prezime, što bi se reklo, a malo ljudi zna da je to zapravo Axl Rose. Ali šta ćeš kad budeš upamćen tako po nekom onako zvučnom nadimku, onda je to teško posle i skloniti ili da ne kažem sakriti. Kaže: "No Doubt pesma, pa i sama Gwen Stefani su jedan od retkih bendova koji su i u ovom novom dobu zadržali taj vibe 90-ih. Volim to kod njih. Hella Good recimo zvuči baš kao The Prodigy 90-ih." Voodoo kaže: "Vidiš, znam tu numeru, ali nisam nikad poredio sa Prodigy-em. Morat ću ponovo da poslušam to i baš da pokušam da napravim neku paralelu. Hvala ti Voodoo za to." Idemo sada na Rampu, pančevački bend. Neko je pitao šta se dešava sa njima. Ja zapravo nisam uspeo da stignem do informacije. Nadam se da postoje. Pokušat ću da dođem do ljudi i da vidim da li su aktivni. Inače, odličan, mlad i perspektivan bend su bili pre nekih 4-5 godina. "Život je lep" se zove numera koju ćemo slušati, a nakon toga idemo na Hladno pivo i Edo Majku zajedno u numeri "Teško je full biti cool".

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštavaju da je normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na delu državnog puta 1. A reda broj 1, petlja Požarevac, petlja Velika Plana, kod Velikog Orašja u smeru ka Nišu.

Ed Sheeran i Bring Me The Horizon. Ovo je kolaboracija koju verovatno niko nije želeo, a svi su, odnosno niko nije očekivao, a svi su želeli. Bad Habits, naravno, Sheeranova pesma, ali u tako dobrom aranžmanu, meni se lično jako sviđa, nadam se da se i vama sviđa. Ne znam koliko je zapravo moguće čuti ovu verziju, ove numere na Radio Talasima, ali eto, na Radio 202 moguće je i to. Kaže nam ovako Ervin iz Srbobrana, danas je gledao sa Ritmom nereda u Novom Sadu, pa pita da li može Dead Kennedys ili nešto od Goblina. Kaže Antić Ervin iz Srbobrana i kaže zdravo svima. Zdravo i tebi, Ervine, verovatno ćemo moći, zašto da ne, Gobline smo puštili već toliko puta, ali moći ćemo i to. Kaže, Kizo, tvoja emisija je Melem za dušu. Juče 90. i samo pričaju. Posle te emisije počne 80. i tu pričaju. Objasni im, tako ne treba. I koncerte puštaju petkom udave. Kaže, koncerti se slušaju uživo. Verujemo da ćeš preneti nadležnima mira i još puno slušalaca. Dobro, kritika, svaka dobronamerna kritika je dobrodošla. Ovaj, postoji format kad nekad prosto mora da se priča. Verujte mi da nekad ja imam osjećaj da previše pričam i da ne stignemo da pustimo sve što smo onako namerili da pustimo, ali prosto to je onako što kaže go with the flow, kako nas ponese talas, tako se prosto radi. Kaže, pozdrav iz Čačka, od vas je Tajčić, ajde nešto neka bude od Love Huntersa, neka bude tvoj izbor. Jako volim kad mi date da bude moj izbor, ali mi onda i otežate, daj konkretnu pesmu pa ćemo da zavrtimo i Love Hunters. Ne znam da li smo ih puštali do sada, čini mi se da jesmo, ali sad ne mogu tačno da se setim recimo koja je to pesma bila. Kaže, Kizo, javljam se da sam na broju, čas muzičkog ne propuštam utorkom, ako može Pink pesma So What. Pozdrav svim slušalcima ove predivne emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Uglješa, veliki pozdrav za tebe i za divnu Jagodinu, meni je taj grad izuzetno lep i volim da dođem tamo da nastupamo, tako da nadam se da će se to desiti i ove godine. Kaže, dobro večer i puno pozdrava iz Tromsa, već znam ko je, Dalibor Dača Janjić, naravno, gde je još dan? Dobar početak večeri uz 202. Evo viš, dan čoveče, a 15 do 14 minuta do 9 uveče. Ako može, te iz trep, momci se vraćaju u grad. Miki Radojević, da sam makar Vuk, Guano Apes, Doodle Up, Apollo 440, Stop the Rock, Body Count, Born Dead, Iceburn, Dream is Over. Odlični predlozi, nešto će od toga sigurno biti, zašto da ne. Đorđe Milić kaže, pozdrav za sve slušalce, za ekipu u studiju i naravno za Kizu. Ne moram ni da pominjem kako je svaka emisija praznik za uši, jednostavno. Utorak je poseban dan. Moj predlog za neku od narednih emisija, Godsmack, moj Legends Rise, Jole iz Rome. Godsmack beše dolazi u Beograd, jel tako? Nadam se da si spreman za njih. Lenka kaže, dobro večer, može Goblini, idemo do kraja. Super, drago mi je kad mi olakšavate posao tim predlozima i slobodno ih šaljite na 064-0202-200, znate već kako stvari stoje. Idemo na Fugees, Killing Me Softly, verovatno svima vrlo poznat hit iz 90-ih, a nakon toga idemo na De La Soul i Ring, Ring, Ring.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Philadelphia. I'd like for you to give me a call on area code 215.

Daft Punk sa Pharrell Williamsom i Get Lucky. Mislim da svi znate ovu numeru, ceo svet je zna. Napravljen je taj neki projekat, koliko se sećam, postoje taj web sajt gde je 24 časa, ja mislim, išla ova. Ako neko zna, ispravite me, ali mislim da je 24 časa postojala verzija ove numere koja je mogla online da se gleda onako u kontinuitetu, bez prekida. To je bio neverovatan podvig tada i svaka čast kako su uopšte uspeli to da urade. Znam da je Pharrell Williams čak zaplakao kad je video da su dal neki bilion pregleda ili tako milijardu pregleda zabeležili ovaj prvog dana emitovanja te numere na tom sajtu. To je verovatno pre svih ovih društvenih mreža i ove eksplozije, ekspanzije koja se desila. Kaže ovako, Darko, pozdrav Kizo, kad već imaš tako dobar miks pesama, evo ideje. Sig Sig Sputnik, Rocket Miss USA. Ne znam da li se uklapa, ali mi se čini da bi moglo da prođe. Nema ih često u etru. Ja se nadam sam dobro pročito ovo. Sig Sig Sigue Sigue, verovatno Sig Sig. Tatjana se javlja. Tatjana kaže, dobroveče Kizo, red je da ti se javimo kad smo tu uz 202. Prijatno veče i nema sumnja da će biti mnogo dobre muzike i pomalo priče. Ne može se svima ugoditi, ti si voditelj i domaćin, tvoja zadnja, pa onda smiley. Ne nužno, zato postoje ove poruke, može da bude zadnja i vaša, ja ću je pročitati. Pa eto, ne moram ja, ne moram ja sve da znam. Saša kaže, evo, voli Saša da se raspiše, kaže, evo i Kizo, šteta što su se Fugees raspadoše zbog ljubavi, ali bar nam ostaviše ovaj biser da uživamo uz Neskafu. Inače, Killing Me Softly je obrada. Mnogi mlađi slušalci misle da je to njihova pesma, ali original je snimila Lori Lieberman još 71. godine, a proslavila ju je Roberta Flack 1973. Fugees su joj dodali onaj hip-hop ritam i Lorinu emociju, pa je postala svetski mega hit koji je osvojio Grammy. Većina tog legendarnog albuma The Score snimljena je u podrumu

u Bajklifove kuće koju su zvali Buga Basement. Grupa se raspala uglavnom zbog haosa između Lorraine i Wyclefa. Bili su u komplikovanoj vezi, on je bio oženjen, ona je kasnije zatrudnila sa Ronom Marlijem, Bobovim sinom. Toliko je bilo tenzije da više nisu mogli da borave u istoj prostoriji, kamoli u studiju. Znaš onaj čuveni zvuk u pozadini Killing Me Softly, to je zapravo sample pesme Bonita Up Lebum od grupe A Tribe Called Quest. Fugees su toliko želeli taj specifičan vibe da su morali da plate ozbiljne pare da bi ga koristili. Ali isplatilo se. Taj ritam je naterao ceo svet da klima glavom. Saša, mnogo se ovo ugleda na Vudua. To su te, već negde pretenduješ da budeš tu sa Vuduom, onako bar po pričama. Odlična priča i hvala ti na ovome, zato što je uvek lepo kad čujemo nešto poučno, ne samo da slušamo puku muziku, ali tako. Kaže Vudu, evo ga, kad smo već kod Vudua, meni ipak samo jedna stvar nikako nije jasna. U celom ovom tvom mozaiku izvođača i nekih bendova koji su redovni ili bar česti, nedostaje jedan deo ove slagalice. Kizu, gde su Fun Loving Criminals? Mi smo Fun Loving Criminals slušali, možda ti nisi pazio. Eto jedne konstruktivne pozitivne kritike, ne bavim se negativnim, pa onako smajli sa onim namigom, pozdrav Vudu. Naravno, sve je super i treba da pišete i treba da kažete šta da puštamo, jer to jeste koncept ove emisije na kraju krajeva. Ali Fun Loving Criminals su bili inače i bit će ponovo, sigurno. Evo, dobili smo i konkretno za Love Hunters od Vase Tajčića, neka bude Dare od Huntersa. Ajde, to ćemo onda nešto da napravimo. Biće toga sigurno. No, pre toga, idemo mi na Shade, Your Love is King. A nakon toga, UB40 i Red Red Wine.

The Stranglers, Midnight Summer Dream je ono što smo upravo slušali. Kaže ovako, opa, muzika moje mladosti, Stranglers, Midnight Summer Dream, remek delo jednog vremena, svaka čast i hvala. Nemamo potpis, ali reći ćemo nema na čemu. Kaže ovako, dobroveče Kizo, za sledeću emisiju neka bude malo našeg starog srpskog repa, pa da bude recimo Full Moon, Rhyme After Rhyme, veliki pozdrav Vojn. Može Vojne, ja sam Full Moon puštao ovde u par navrata, nisam Rhyme After Rhyme pustio, pustio sam, ja se vraćam u svoj hram, čini mi se, i ne mogu da setim da li bilo još nešto, siguran sam, setit ću se pa ću ovaj, i to dodati, ali zašto da ne, Rhyme After Rhyme, računaj da će vrlo verovatno već ići u narodnoj emisiji. Kakav album, za kakvo vreme, kakvih mlađanih Shortija i Juice-a, svaka čast. Ovaj, malo ljudi zna da zapravo Juice vuče korene čak iz 90-ih godina i da je tada bio aktivan na muzičkoj sceni, doduše u tom nekom undergroundu, ali tada je bilo onako dosta zamućeno to šta je underground, šta nije, jer prosto nije bilo lako napraviti uopšte izdanje, napraviti numero, snimiti, i sve je to onako bila još uvijek analogija doba, analogno, i nije mogao svako, da tako kažem. Tako da znači to sve. Kaže Zoran Ilić, pozdrav ime, dugo me nije bilo, ali morao sam proveriti pod navodnicima jesi li još u etro. Super je da tebe nisu ugasili, iskreno deki mi neće puno nedostajati, ali bluzologija, uf. Ja čak nisam sad ni siguran na što se misli, ali dobro, na kraju dana nije ni bitno. Drugo kaže, kad si već raspoložen za edukativne poruke, evo jedne. Većina slušalca misli da ne zna da smo mi na 202 provalili Guns N' Roses godinu dana pre ostatka sveta. Je moguće, stvarno? Naime, car zvani Vlada Džetih je iskopao pre zabrane koja je nastupila u Americi i pustio u za vas, za vaš magnetofon. Tako da mi je godinu dana kasnije bilo baš simpa da se svet loži na najnoviju senzaciju koju sam ja već znao na pamet. Pa da li je moguće, stvarno? Mi smo probili praktično Guns N' Roses onda na tlu Evrope. Tako ispada, jel da? I to Vlada Džet. Eto, svaki dan naučimo nešto novo. Zašto da ne? Pa to je odlično. Ako je tako, ja puštam zaista često Guns N' Roses i ima razloga za to. To je jedan od prvih bendova koji je mene onako oduvao, da tako kažem, žargonski, tako da bit će ih sigurno još. Po meni najbolja njihova numera, mada to je dosta nezahvalno reći, ali recimo You Could Be Mine je meni onako van svih žanrovskih okvira, ali to malo ima veze i sa filmom Terminator 2 i sa Schwarzeneggerom i sa celim tim pokretom koji je kretao 90-ih. Da ne davimo time, ajmo mi na još nešto lepo iz 90-ih, a to je Nirvana. Launch Act je numera koju ćemo slušati. Tražio sam od vas da mi pišete, to možete sada da uradite na 064-022-200, napišite mi ne najnepoznatije, ali manje poznate, da ne kažem nepoznate numere jako poznatih bendova. Volio bih da čujem to od vas, odnosno da pročitam, pa da to negde spremim za sledeću emisiju, neka bude makar deo emisije posvećen tome. Inače, slušat ćemo Nirvana, Launch Act, a nakon toga Tin Lizzy, Don't Believe a Word.

Korn u njihovoj izvedbi Wood od Alice in Chains. Ne znam kako vam se sviđa, ja mislim da su uradili onako što kaže hell of a job, odnosno pakleno dobar posao, s obzirom na to da su zadržali negde svoj izraz, a opet je to pesma Alice in Chains koja se onako, pa da kažem, prepoznaje. Toliko poruka je stiglo da su možda čak ujeo za jezik što sam dao ovaj predlog da date nepoznate pesme poznatih bendova, ali šalim se naravno, i treba i drago mi je da reagujete, jer to jeste poenta svega. Evo, kaže Ivan Todorović za Kizu, FNM She Loves Me Not, pozdrav. FNM je verovatno Faith No More, She Loves Me Not, ja ću to iskopati, što bi se reklo, iskopat će njega Billy, pa ćemo naći da vidimo o čemu se radi, ali to mi se sviđa. Pa kaže ovako, ma izmišljio svašta, baš se sećaju nečega detaljno od pre 100 godina, a ovo drugo predlozi za nepoznato od poznatih, šta bi sa predlogom Corduroy od Pearl Jam, sam bend je uvrstio u svoje greatest hits. Evo, sad ćemo i mi da uvrstimo onda u listu za sledeću pesmu, Queen Cool Cat. Lepo, kaže, tačno je ime. Te zabrane u Americi su bile uobičajene. Žali se neko udruženje, ne znam ni ja, čega ne, neprimjerene tekstove ili ponašanje, i popiješ ban samo tako. Welcome to the Jungle je banovana godinu dana zato što nemam pojma, tako je zvanično izašao umjesto 88. tek 89. A kako je vlada došla do snimka pre bana, nemam pojma. Mogao bi ga pitati, verujem da se poznajete. Znamo se, da. Poznajemo se, nisam Vladu video već neko vreme, ali siguran sam da zna, jer je Vlada uvek imao mnogo, mnogo zanimljivih priča, tako da verujem da bi i to bilo lepo da saznamo, pa eto, možda da ispričamo u nekoj od narednih emisija. Tatjana nam je poslala rukom pisan spisak i fotografisala, i kaže, ne, nije spisak za Lidl, ali ovo stvarno nisam dugo video i svaka čast. Ne znam da li bilo lakše iskucati pa poslati u poruci ili prosto napisati na papir i onda fotografisati, ali sviđa mi se ova analogna verzija poruke. Kaže Deep Purple, pa onda U2, pa Bajaga, pa EKV, tako da ima svega, ali ovo ću morati da fotografišem i ja. Sad ću ja da fotografišem fotografiju screenshota onoga što si ti pisala rukom. Ne znam da li mogu da ponovim ovo što sam upravo izgovorio. Nije bitno, razumemo se. Dragan kaže, Gun Club, Hearts, Japan, Metals of Dance, Motorhead, Love Me Like a Reptile, Steve Wynn, Under the Weather, neke zapostavljene savršene pjesme, kaže. Evo, Nirvana, inače Sepi je skrivena numera na kompilacijskom albumu za dobrotvorne svrhe u borbi protiv side, inače govori o toksičnoj ljubavi, ima nekoliko verzija. Fenomenalno. Evo, Srđan Vasiljević se javlja isto, dobroveče, kaže, nepoznate pesme poznatih, Metallica, The Thing That Should Not Be, pa Metallica, Eye of the Beholder, pa Iron Maiden, pa Queensryche, Jer City Woman, ne, Jet City Woman, trebalo bi, pozdrav iz Izraela, pozdrav za tebe u Izraelu, i uvek ću reći, kao što ti uvek kažem, čuvaj se i budi dobro. 90-ih je rap bio tek u povoju i jednom reču nepopularan u odnosu na rock ili heavy metal. Od nepoznatog autora, ali slažem se sa onim što je ovde napisano. Jeste, i bilo je krajnje vreme da hip-hop, odnosno kultura cela i rap kao muzika budu onako bara-bara, odnosno rame uz rame sa ostalim žanrovima. Kaže, Kizo, pokrenuo sam listu starih domaćih rap pesama, svakih par dana uploadujem po jedan kompletan album, pa bih voleo podršku ako je moguće. I onda smo dobili link ćemo otvoriti naknadno, pa ćemo da vidimo zašto da ne. Kaže, ćao, bilo bi dobro da u vašoj energičnoj emisiji čujemo retku super pesmu Action od Def Leppard. To je cover od grupe Sweet. Veliki pozdrav Siniša. Siniša, veliki pozdrav i za tebe. Ima još poruka, ostavit ćemo to za naredni blok, da ne bismo mnogo pričali. Ajmo mi na Eminema i Not Afraid. A nakon toga tražili ste Does Effects. Dobili ste Mike Checka.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Madonna i njena verzija Abine pesme. Ovog puta zove se Hang Up. Ne znam da li vam se sviđa, meni je nekako poprilično ista kao original, ali opet Madonna je Madonna, tako da nekim zvezdama je prosto verovatno sve dozvoljeno i sve im se prašta. To prosto tako bude. A kaže ovako, ne znam da li sam lepo skonto, ali ako je tema prepevanih pesama, meni je omiljena Metallica, Astronomy, BOC originalno. Ili su ne tako popularne pesme popularnih bendova. Ovo drugo je. Koskica je napisala ovo. Ovo drugo je zapravo ono što mi tražimo, znači ne toliko popularne pesme, zapravo jako popularnih bendova. Voodoo nam piše, kaže, morao sam malo da prekopam kolekciju kako bih našao ovaj disk. Neki od nas se sećao Pharrell Williamsa još iz njegovih ranijih dana i njegovog producentskog duo sa Ortakom, osnovanog 92. godine. Producentski duo se zvao The Neptunes. Da, oni su bili i na Exit festivalu i ljudi kažu da je to bila neverovatna žurka, da ne kažem svirka. I honorarno su producirali mnoge stvari i to je sve bilo jako cenjeno u internim producentskim krugovima sa projektom Nerd, ja sam napravio lapsus, izvinjam se, Nerd su bili na ovom Exitu, a zapravo eto, to vuče korene iz The Neptunes, tako da budu izvini, ovo znam da ti ovo dobro barataš o terminologijom i zapravo znaš šta pišeš. Kaže, izdaju prvi album In Search of 2001. Pharrell je tada bio ono što se u američkom žargonu zove slam. Prvi komercijalni uspeh je bio spot za pesmu Lap Dance, ipak nedovoljno za proboj na svetsku scenu. U tom periodu kada ga je američko društvo tretiralo kao slam, on je čvrsto verovao u svoj konačni uspeh i veliku novčanu zaradu, što je znalo ponekad izazove poluskrivene podsmehe od strane američkog društva. Ipak njegov producentski talenat ga je na kraju doveo do mnogih saradnji poput Snoop Dogga, Daft Punka, pesma koju sam upravo pustio, tako je, tako da Pharrell od običnog slama iz huda postaje ono što se u američkom žargonu zove slam dog milioner, odnosno ostvarenje američkog sna. Iza Pharrella zapravo je jedna neverovatna životna priča o upornoj, ličnoj samomotivaciji i uspehu. Upravo je to element koji dodatno daje na važnosti tom umetniku. Voodoo kaže, jeste Voodoo, svaka čast, stvarno jeste. Pharrell Williams je dosta sarađivao, je naravno i sa Puff Daddy-em, da ne kažem Didi-em, i to mu je dosta pomoglo u karijeri. E sad, postoje tu razne spekulacije šta je iza svega toga, ali prosto to ne želim ni da ulazim. Sigurno su mi, kaže, promakli Fun Loving Criminals, nisam ih dugo čuo na 202, hvala na update-u. Fun Loving Criminals i jesu nešto što se uklapa u tvoju emisiju, pozdrav. Naravno, da, imao sam čak prilike da ih čujem i vidim uživo na Nišvilu, nastupali smo istog dana, nisam stigao da pogledam ceo nastup, ali ono što sam video pred kraj, mogu da kažem da starci i dalje udaraju i da imaju imaju šlifa za to i dalje. Kaže, koliko već godina sam slušateljka 202, čula sam mnogo stvari po prvi put koji su mi se svidele, pa sam tako zapisivala tu u jednu svesku da ih imam. Tako sam u tvojoj emisiji saznala kako se zove onaj pevač Tone Loc, uz čije pesme smo nekad džuskali u diskoteci do jutra. Kaže Tatjana, jeste. Dalibor Dača Janjić kaže, Alice in Chains, Wood cover, Horseman Coyote. Pita, da li si čuo verziju sa Coyotom? Čuo sam tu verziju sa Coyotom i hvala što si me podsjetio na to. Moći ćemo da čujemo to možda već i u sljedećoj emisiji, jer naravno Nemanja Kojić Kojet sjajno radiš, čega god da se dohvati to zaista ispadne zlatno. Kaže Saša, moj Kizo, ovo što ti pišem su samo mrvice iz moje stručne literature koje spremam, inače pišem monografiju o svim tim svetskim barabama, ali onako narodski, bez one suvoparne biografije i podataka sa Wikipedije tipa rođen tad i tad, izdao album tu i tu. Slažem se, to već svi mogu da provere koji su dosadni ko ponedeljak ujutru. Biće tu svega od nafte i švedskih poreza pa do onoga što se dešavalo iza kulisa. Ko se s kim zakači u studiju, ko je pesmu napisao na salveti u kafani, ko je prodao gitaru da bi platio kiriju. Bravo, Saša. Podrška za to i mislim da zaista treba nešto tako da postoji, jer na kraju krajeva, što kažeš, sve može da se provjeri na Wikipediji, ali postoje te neke neproverljive činjenice koje ne znaju svi, pa bi bio red eto da mi saznamo. Kaže, To Live Is To Die, Metallica, najmanje uživo odsviran instrumental iz prostog razloga jer je Cliff autor. Postoji snimak sa turneje Justice gde je izvrsno odsviran samo deo i na koji se nastavlja master. E sad, ne znam samo da li postoji negde audio zapis i da li mi to možemo da pustimo u emisiji,
ako postoji i ako je pristojnog zvuka zapis, pustit ćemo. Ako ne, prosto onda, nažalost, ne možemo da puštamo nešto što je samo isečak sa koncerta. Opet napominjam, ako nije zvanično negde objavljen ili, da ne kažem, izdat. Kaže, pozdrav Kizo, evo jedna pesmica koja ne zaslužuje da bude zapostavljena. Vrlo retko se čuje na radio, a to je Crapsody in Blue od AC/DC, Mrcko Pirot. Hvala na ovom predlogu, to ćemo svakako ovaj, da uvrstimo u listu želju. A danas se kao zna, kaže, koja muzika, rock'n'roll je zakon, Zrenjanin Pera. Dobro, naravno, da, kako kažu, rock'n'roll je onako ideologija i to je mnogo više od same muzike. Ja volim da kažem da i hip-hop i rock'n'roll i punk i sve te muzike imaju mnogo toga zajedničkog. Veliki pozdrav, drago mi je da se kod tebe može čuti raznovrsni žanar muzike za svakoga ponešto. Voleo bih da čujem The Who, Mongolce i to Ive, Ive, You, Dule, Futog. Mislim da sam negde uhvatio ovo, mislim da sam uhvatio video ovoga, tako da pokušat ću da iskopam to pa da onda pustimo. Pa kaže Slipknot XIX ili ti 19, pozdrav od Marka iz Kule. Ima još ovde poruka, ali da ne bismo mnogo otišli u priču, ajmo mi da slušamo malo muzikice. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a nakon toga You Tada, You Make Me Want To Be A Man.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštavaju da će se od 6.5.2026. godine od 6 časova do 7.5.2026. godine izvršiti radovi na pranju tunela Bancarevo na državnom putu prvog A reda broj 4, petlja Malča, petlja Bela Palanka. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka leve tunelske cevi tunela Bancarevo, smer Pirot-Niš. Saobraćaj u tunelu će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Društvo sa ograničenom odgovornošću Putevi Srbije Beograd vas obaveštava da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.
3: 202 za vas.
4: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati. Yeah.

Veliki ambasadori hip-hopa Method Man i Redman, How High Part 2, inače soundtrack za isto imeni film. Kaže ovako, evo moja lepša polovina predlaže ti Crazy Mary od Pearl Jam-a kao manje poznatu, Vasa Tajčić kaže, jesi li puštao Sons of Sirens od Sharksa, ako nisi moglo bi, a svi bi valjali ako nisu da pogledaju, kaže spot. Bend je pozvao muzičari iz celog sveta da učestvuju u stvaranju spota. Odazvali su se bendovi iz Malezije, Irske, Nemačke, Italije, Argentine, Brazila, Švedske i Poljske, šaljući svoje snimke kako bi zajedno stvorili pokret globalnog otpora. Odlična je, kaže Vasa Tajčić. Eto, preporuka, pa ako želite pogledajte, a ako ne, eto, pustit ćemo mi na kraju krajeva. Mislim da sam čak i puštao tu numeru, nisam siguran, ali nešto mi odzvanja kao da jeste. Pa onda kaže YNT Main Streak, pozdrav Zoki Boki iz Majdanpeka. Kažu, moje dete od 12 godina voli grupu Korn i hvala od Nikole i pozdrav od Nikole i Jelene. Pozdrav za vas i pozdrav za dete koje voli Korn sa 12 godina, svaka čast. Predlog za manje poznate pesme koje zaslužuju da se čuju: Child of the Moon, Stonesy, Maze of Love, Dave Clark, Five, End of the World. Pozdrav Zoran Savić. Mislim, ovo je stvarno, svaka vam čast. Ja se nadam da su zaista manje poznate. Da nije nešto sad svaku šalje ono što bi voleo da čuje. Ono što je bitno je da zaista, evo ponovit ću još jednom, pošaljete predloge poznatih bendova sa svojim nepoznatim pesmama, tako da probamo da vidimo gde su oni na nekoj B strani, ili da ne kažem neki ono greatest misses, da ne bude greatest hits. Kaže, pozdrav širokoj narodnoj masi 202-ke, meni je bilo otkriće kad sam čuo Hey Joe, Deep Purple, Tino. Pa onda kaže, pozdrav Kizo, legendo, pošto Kiza neće čekati, ako može pesma za Minu i Nelete po tvom izboru, peace. Može, evo što se mene tiče, već sledeće. 6. jula izlazi, kaže, Confession 2, luda i genijalna, evo, pojavila se kao veštica na Met Gali 2026 i razvalila opet u centru pažnje sa brodom na glavi, neverovatna Madonna, svaka čast, kaže. A pre toga, aha, vidim poruku, o bože, šta je ovo, Deja Vu, samo bez Lane Staley-a, najbolji band kod sam uživo gledao, ovo je užas, dajte nešto Jane's Addiction. Tool Right Into ili Push It Live, remek delo, nemamo potpis, ali ono što je bitno, imamo predlog. Kaže, To Live Master, zvanično izdanje, Live, Banger and Purge, Metallica, aha. To je ono što smo, odlično, to je predlog za ono što sam rekao, da ako postoji neki iole pristojan audio zapis da ćemo pustiti, misli se na onu Metallikinu pesmu koju je komponovao zapravo Cliff. Kaže ovako, jesi li puštao Sound of Sirens? Aha, to je Vasa Tajčić poslao dva puta istu poruku, nećemo dva puta čitati isto. Kaže, Kizo, nisam u toku priča, ali Killing Floor, Woman You Need Love, Borislav Igor iz Luksemburga, veliki pozdrav. I evo, kaže, Borislav, ne Borislav, tako sam i pročitao, kao što si napisao. Kaže, Ana Milošević, dobroveče, pozdrav od Sovice iz Inner City-a, Vudu me je spominjao u prošloj emisiji, pa da se oglasim. Pozdrav za njega i Stevana Miloševića, kao i sve verne slušalce Radija 202. Naravno, pozdrav i za Kizu, hvala. Moja želja bi bila The Specials Ghost Town. Eto, možemo to da uvrstimo u listu želja za narednu emisiju. Ajmo mi sad na Anastasiju, Left Outside Alone, a nakon toga Primus, The Devil Went Down to Georgia.

Sting, Shape of My Heart, mada ste vi to znali i bez da vam kažem, antologijska pesma i jako je lepo onako preseći sa njom kad kad, pa mislim da u svaku maniru može da legne. Kaže, predlog za Dorse je obskurno Who Scared You, koja nije ni na jednom studijskom albumu. I da pojasnim što je neko pomenuo, Bluzologija je jedna od tri autorske emisije 202 koji preti ukidanje, kaže Milica iz Jagodine. I evo opet na konto toga, kaže Kizo, ti kao ne znaš da su ukinuli Cukićevu emisiju, ode ponedljaka, radiš na 202, a ubijaju emisijom o 90. godinama dosadnom beskrenom pričom. Muzička želja, Tool, bilo šta, Skofi i Subotice. Skofi, moramo da razjasnimo jednu stvar, mislim i ti na kraju krajeva i Milici, moram da kažem, ja prosto kad radiš ovde, ne znači da i živiš ovde, tako da neke stvari prosto znam, neke ne znam, ima mnogo posla koji se tiču moje emisije, jer je ovo ipak autorska emisija, tako da već tu ima dovoljno angažmana gde ja prosto ne mogu da ispratim sve ili prosto što bi se reklo, ne sedimo baš ovde na izvoru informacija u smislu toga da se svako bavi tuđim poslovima negde. Prosto si toliko okupiran svojom matrom da možeš da zamisliš kako je kao kad si na poslu, pa prosto znaš šta radi neki drugi kolega sa druge strane. Upućen jesam donekle, ali što bi se reklo, ne znam sve. Kaže ovako, dragi, moj pozdrav sa jezera Ćelije, uživam u večerašnjem izboru muzike, pa bih tome dodao bestrano single grupe Crazy Elephant, Dark Part of My Mind. Prijatno veče vama i vašim slušalcima takođe. Kaže, dobro večer Kizo, bravo za Wood u Korn izvedbi, kao i uvek sve obrade koje su radili budu baš sa pečatom, onako Korn heavy. Evo moj, slažem se, stvarno jeste tako. Evo mojih par predloga ređe puštenih pesama poznatih bendova. Pa onda imamo Nirvanu, pa Limp Bizkit, pa Deftones. E vidiš, Limp Bizkit Sour, baš sam ja puštao Sour zato što je sjajna numera. Kaže, sve su stvari sa prvih zvaničnih albuma gde su produkcija i zvuk bendova onako još sirovi, unikatni. Nisu još uvek upali u celu tu mašinu izdavačkih kuća koje ih potom šminkaju i bruse. Čini mi se da nisi puštao ove stvari do sada, ali možda i grešim. Recimo da je delimično. Propustim ja svakog utorka 10, 15, 20 minuta tu i tamo, pa tu upadne neka stvar. Još puno nekih predloga mi pada na pamet, ali da ostavimo nešto i za naredne emisije. Hvala na ovom doziranju. Veliki pozdrav svima, Maki Niš. Maki, hvala puno. Jeste, da, pustio sam od ovoga Limp Bizkit, Sour, Nirvana, Love Buzz nisam i Depton, Seven Words nisam, tako da svakako je ovo svrsishodna poruka. Jelena kaže, veliki pozdrav da se javim, da sam prisutna na času. Sve pohvale za emisiju, izbor muzike je i raznovrsnost je vrhunska kao što već i očekujemo. Imam par pesama meni omiljenih, ako nisu manje poznate, onda neka budu muzičke želje. Andy Warhol, David Bowie, AC/DC, Touch Too Much, EKV, ona mi je rekla. I što se tiče muzičkih želja, bilo šta od Bauhausa i Peter Murphy-a. Omiljeni radio i omiljena emisija, pozdrav, pa smo dobili čak i srce i onaj horns

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: bre, nemoj da šapućete, bre, bre. Ej, bre.
1: Voodoo Popaj i njegova komična bas numera. Odličan je Voodoo Popaj i taj prvi album, ja mislim da mi se kaseta izlizala koliko sam slušao, retko ko je imao tako, kako bi se žargonski reklo, iskiflirane rime, ali eto, Voodoo Popaj je majstor svog zanata, tako da je to radio fenomenalno. E, ono što je bilo pitanje, koja pesma je bila pre Stinga, Irska ili nešto poput toga, kaže Vesela, to je Primus i Devil Went Out of Georgia, tako da ne moraš da pališ sa žem, nego kucaš Primus i Devil Went Down to Georgia, tako da ovaj, to će ti izaći. A i evo odgovor, kaže da, sećam se tih dobrih starih vremena kad se čekala određena omiljena pesma ili pak spot, kakav je to doživljaj bio. Hvala za Voodoo Popaja, Dejan. E, sad imamo i potpis da je od Dejana. Ovaj, da, to pogotovo sa tim spotovima. Nekako se drugačije doživljavala muzika. Mislim da se više pažnje obraćala zato što nije bila toliko na ono što bi se reklo izvolte, pa su onda ljudi cenili to vreme koje su provodili čekajući nešto da dođe, pa da prosto ocenjuju, da pričaju da li to valja, da li ne valja, da li im se sviđa, da li im se ne sviđa i tako dalje i tako dalje. Kaže, slušam na 202 šta mi je volja, a radno angažovani na RTS-u mogu biti do 65 godina starosti i to je odgovor zašto nema Pejaka i Cukića. Pozdrav, Zoran Savić. Evo ga, kratko, jasno i efikasno. Hvala, imenjače. Ovaj, znaš i više i bolje nego ja. Kaže Ivan Todorović, FNM Helpless, to je verovatno Fate No More, da. Pa Slap Trap, ja nisam lenj, pa Left Lane Cruiser, Black Lung. Pa Green Beer Adventures, kaže, bravo za Voodoo Popaja, samo tako nastavite. E, Gabriela Toševski kaže, verujem da crveni makovi six pack nisu pušteni. Sećam se, setila sam se pre neki dan kad sam naletela na film 305. put. Da, inače postoji istoimeni film koji je radio Nebojša Nenadić ili ti Bit, naš reditelj u kom jednu od glavnih uloga tumačim i ja. Tako da eto, probao sam se upravo i u tim glumačkim vodama u filmu Crveni makovi, a mi ćemo pustiti, kao što Gabriela kaže, six pack i upravo numero Crveni makovi, već što se mene tiče u sledećoj emisiji. Nije baš da pripada slabije poznatim pesmama six pack, ali ovaj put ćemo progledati kroz prste, što bi se reklo. Ajmo mi da ostanemo malo na domaćim, ovaj, odnosno u domaćim vodama. Idemo na Straight Jackin i Zvini Ja, a nakon toga se selimo u daleku Ameriku. The Cult, She Sells Sanctuary.

Nightwish i njihova numera Elan. Tražili se Nightwish u više navrata i eto, bio je red. Ja mislim da se zaista našto i čuje. Mislim da nije prvi put da smo pustili, ali nekako, što kažu, feels like kao da jeste. E, kaže, Straight Jacket, sem kod tebe nigde u etru. Da li je moguće, stvarno? Pa moguće, u stvari. Vasa Tajčić nam to kaže. Moguće. Hvala za Kalt Kizo. Nemamo doduše potpis, ali već je dovoljno ova zahvalnica, tako da, eto, nama dosta. Volim vas ako može, ne molim vas, nego volim vas. Ako može, jedan od tri Los Locos Srbe ili Kuršluz Bad Copy ili Bloody Sister Stvor. Pozdrav od DJ Jozija. Pozdrav za tebe i volimo i mi tebe. Eto, morali smo to da kažemo, pa mislim da se adekvatno odgovara na to. Evil Lemmy kaže, manje poznate stvari: Radiohead, Climbing at the Walls, The Prodigy, Religion, Front 242 cover, Depeche Mode, Higher Love, hvala za PJ Harvey, Utada i De La Soul, cheers. Nema na čemu. Tanja kaže, da, radio kasetofon Iskra Mala i slušala baš emisije 202-ke. Bio je sa jednom glavom i bitno dugme, za mene je bilo rekord ili ti rec. Hvatala numera za snimanje, pa slušala na Walkmanu i TV sa dirkama kad se stane, da kad stane muva promeni kanal. A to je bio MTV, jeste, da. Za one od vas koji se ne sećaju, nekad su postojali ti televizori koji su imali takozvanu touch tehnologiju, ali pre ove touch tehnologije koja je sada zastupljena na telefonima, tabletima i monitorima širom raznih aparata, postoje taj takozvani touch panel na nekim, ajde uslovno rečeno, u to vreme savremenim televizorima, gde je dovoljno zaista da sleti muva i da promeni kanal. Prosto je to tako funkcionisalo. Stevan Milošević kaže, hvala za Kalt, pozdrav za Sovicu i Vudoa, a evo opet interni pozdravi. A kad smo već kod Vudoa, evo ga i Vudoa, i kaže, ja i dalje predlažem The Prodigy, We Eat Rhythm, kad su manje poznate pesme u pitanju. Pesma je antipolitična u duhu albuma Music for the Jilted Generation, za koji je bila predviđena, sa porukom pesme da rejveri žive svoju muziku. Rejverima nikad nisu ni bila potrebna politička i sistemska rešenja da bi živjeli ispravan i smislen život. Njihov mindset je oduvek nadilazio tu postavku i to je srž rave kultura. I slažem se, jeste, da, oni dan danas verovatno zbog toga i opstaju. Ja sam u nekoj od prethodnih emisija i pomenuo kako sam oduševljen što i dan danas te žurke prosto uvek broje 1000+ ljudi, tako da svaka čast. A ujedno, kaže, i snaga njihovog opstanka zaključno sa ovim dobom. I dalje se pojavljuju nove kvalitetne numere u underground rave kulturi. Poznati primer, Becky Hill featuring Chase and Status, Disconnect, pozdrav Vudu. Chase and Status su odlični, svaka čast na tome Vudu. Evo, Jelena kaže, bravo za Kalti, onda smo dobili onako srce u vatrici. Kaže, Kizo, veliko hvala za Elan, ne mogu ti opisati koliko volim tu pesmu Đole iz Rume. Eto, uspemo da ubodemo i mi s vremena na vreme, što bi se reklo. Naravno, sve su to vaši predlozi, ono što ja volim je da kad ste angažovani, što više toga stiže i onda prosto i meni olakšavate posao, a i vama prosto bude bolje, što bi se reklo, ruka ruku mije. Ajmo mi sada na Dr. Dre, I Need a Doctor, a nakon toga idemo na Akona i Smack That.

Limp Bizkit, Rearranged i sjajan outro ove numere, samo DJ Little je to znao da uradi. Mislim, jedan od prvih, ako ne samo on, on je definitivno, što bi se reklo, žargonski provalio fazon. Kaže Zoran Jovanović, zdravo Kizo, ako može jedan stari hit, Hand in my pocket, Alanis Morissette, Zoki iz Raške. Ja mislim da smo to možda čak i puštali, nisam siguran, ali zašto da ne, Alanis Morissette uvek rado puštam personu. Kaže ovako Saša, Kizo, ne znam da li si memorisao one ređe i manje poznate pesme koje sam ti poslao još pre dve nedelje. Ako nisi, evo ti opet da ne moraš da premotavaš u rikverc. Pazi, moguće je da smo nešto od toga čak i puštali. Azra, Pametni i Knjiški ljudi, Smak te goba, Deep Purple, Pictures of Home, Led Zeppelin, The Rover, Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking, Queen, The Prophet's Song. Mislim da sam Queen puštao, nisam siguran, i Azra čini mi se da je bila na repertoaru. Ako nije, sigurno ćemo nešto pustiti, ali hvala tebi Saša na ovom podsjetniku da ne moram da premotavam unazad, nego da eto prosto imam sada. Sada ću ja to lepo sve da sačuvam i već u nekoj, u stvari ne u nekoj, već u narodnoj emisiji će nešto od ovoga sigurno ići. Kaže Goran G, pozdrav Kizo, jedna iz Kule za Gorana po sistemu Gothic, Mada, Within Temptation, Mother Earth. Ajde, to ćemo isto da upišemo za naredni utorak i tamo ćemo onda da napravimo jednu onako kompletnu listicu. A ja ajde opet da kažem, sad se igramo igrice koje se zove Dajte nepoznate pesme od poznatih bendova, tako da možete da napišete na 064-0202-200, još malo vremena imamo za to, pa ćemo to sve u narednoj ili u onoj tamo emisiji rasporedit ćemo. Lepo da sve pustimo. Ajmo mi sad na Alice Coopera i Hey Stupid, a nakon toga idemo na domaće osvajače i Zla noć.

Naravno, svi znaju, ali ovu pesmu Which Liberty, pitanje je koliko ljudi, inače kažu ljudi da i dan danas Duran Duran zvuče uživo kao kada su se sastavili, tako da svaka čast na tome. Evo, stiže još jedna poruka, kaže U grupa, da si MM ili BB, plavi Sremska Mitrovica, pa kaže, po meni najbolja pesma Azre Big Bang, a nema je ni na YouTube-u, niti bilo gde na netu. Pa ja se nadam da ćemo mi moći da je iskopamo negde, jer ako je nema bilo gde na netu, niti na YouTube-u, ne znam gde da je nađemo. Ako je imaš ti, pošalji neki link ili nešto pa da probamo to da pustimo. Još bolje ako je toliko retka, da probamo onda da iskopamo i da nam to bude eto zadatak, da zaista pustimo neki raritet od Azre. Kaže, dobrovečer, može li sljedećeg utorka Tame Impala, Runaway, Houses, City Clouds ili također Tame Impala, Keep On Lying, Maša? Može, zašto da ne? Kaže, zdravo Kizo, može li se ubaciti u listu po nešto zaboravljeno, kao na primjer Whale, Hobo Humping, Slobo Babe, The Breeders, Cannonball, pa možda čak i od Ramonsa, I Believe in Miracles. Pozdrav od Vilea. Iggy B kaže, pošto je danas moj voljenoj rođendan, a The Doors su mi omiljena grupa, evo dve njihove manje poznate pesme koje imaju neku priču vezanu za nas dvoje. Ovo je jako lepa poruka zaista i apelujem da šaljete ovakve poruke, ovo je skroz onako afirmativno i lepo, pogotovo za ove kasnije sate. Pesme su u stvari za svaki sat svakako. Pesme su Love Street i The Spy. Pozdrav 202-ci iz Stare Pazove, Iggy B, ovaj, srećan rođendan tvojoj voljenoj i da se volite još dugo, dugo, dugo i da budete zajedno, a ovo ćemo uvrstiti za narednu emisiju. Kaže, opet DJ Jozi, odmah Robin Hood, da li osjećaš bes? Au, gde se seti svaka časti. Mislim da smo čak to i pustili, ali tamo negde u nekim prvim emisijama mislim da je išao Robin Hood, ali zašto da ne? Kaže, ova pesma Hey Stupid od Alice Coopera me vraća u leto 91. i MTV top listu. Ide spot za Hey Stupid, a u gornjem uglu ekrana jugoslovenska zastava ispod koje piše Hot in Jugoslavije, što je trebalo da znači da je ova pesma u tom momentu bila popularna u našoj tadašnjoj državi. To mi je nešto poznato, iskreno, ali da, to je zapravo super priča. Koliko bi bilo lepo da postoji neki arhivski snimak, video snimak toga, pa da, ovaj, da nađem to negdje da pogledam. Ali vidite koliko je to angažovano bilo i sa njihove strane, rađena su neke istraživanja, ne znam na osnovu čega, s obzirom da je digitalija došla malo kasnije, ali eto, oni su čak i tada imali, kako se to nazivalo, people meter, verovatno, pa da vide koliko je ovaj predajnika uključeno u tom trenutku i onda na osnovu toga sabirali verovatno signale ili kako već, ali zamisli, Hot in Jugoslavia, kako to zvuči. Stvarno dobro, stvarno dobro. Miroslav Jovanović kaže, pa kad nam ne daš da spavamo, to je apropo onog što sam rekao, da ne spavate još uvijek i da ste aktivni, neka ako ste, ima vremena za spavanje. Kaže, Welcome Balkan MP3, Azra 90. Big Bang, svaka čast. Evo, Saša je naš link. Kaže, link za pesmu Azra 90. Big Bang. Pa sad moramo da pustimo prosto, nemamo više izgovora. Ajmo mi, da ne bismo ostali i bez vremena zbog ove priče, idemo na Timbaland i Morning After Dark featuring Nelly Furtado. A nakon toga, tražili ste Pitbull featuring Marc Anthony, Rain Over Me.

0: Guano Apes i Kumbayo, sjajna obrada, baš onako kako treba da zvuči jedna obrada u manirizmu jednog benda koji drži do sebe. Kaže Aleksandar Arsenijević, pošto si Simple Man totalno podlupio, ok, evo šanse da se vadiš. Lynyrd Skynyrd, Junkie, malo poznata pesma u širem krugu, objavljena na jednoj od kompilacija benda, bit će da ne podlupim ponovo. Nebojša kaže, malo poznate pesme velikih bendova, Pearl Jam, Release, Nirvana, Dive, Guns N' Roses, Coma, Van Halen, Drop Dead Legs, AC/DC, Ride On, Led Zeppelin, Tangerine, pozdrav Nebojša, Aleksandrovac, dosta pesama. Ono što je jedino problem, ne može recimo ako je Pearl Jam već sa jednom manje poznatom pesmom na listi, ne možemo opet da pustimo Pearl Jam, onda ćemo to da čuvamo za neku narednu emisiju, tako da ajde vidjet ćemo čiji će, da tako kažem, Pearl Jam ići u narednoj, ali ovaj će neki ići svakako. Pa kaže ovako, prolazi život, Miladin Šobić, Plavi, Sremska Mitrovica, kaže, o Kizo Gono Ips, nije loše, ali je otvaranje emisije bilo najbolje, moja draga, pravi Daming Gambit, Ivana Niš, hvala puno Ivana. Iskoristit ćemo ovu priliku i da odjavimo emisiju, jer smo već došli maltene do kraja, ostaje nam još da čujemo tri pesmice, bit će to Tupac, Tugs Mansion, bit će to The Who i Jacoby Shedix, Wolf Totem, neko je tražio The Who i dobio, i bit će to za kraj Skindred Nobody, verovatno svima najpoznatija iz igrice Need for Speed. Tako da, šta da vam kažem, posle ovoga ide širom zatvorenih očiju, ostanite u Stalase Radija 202, a mi se čujemo sa svim ovim vašim predlozima već narednog utorka od 20 časova do ponoći. Voli vas Kiza, ćao!
1: Shit, tired of getting shot at, tired of getting chased by the police and arrested. Niggas need a spot where we can kick it, a spot where we belong, that's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where do niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug, nigga. That's why we go to Thug Mansion.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Počelo je novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković i između naše dve emisije svašta se izdešavalo, a to ćemo sve propratiti u našem programu. A na početku zna se, noćni hitovi spremni za vas da pojačate 202. Cyndi Lauper, I Drove All Night, Ladies Night, Kool & the Gang i Ellie Goulding, Midnight Dreams.

našem programu uvek se spremamo za koncerte koji dolaze, a jedan od njih na koji svakako treba obratiti pažnju je dolazak jednog sjajnog britanskog benda koji nastupa pod imenom Orčiba. Njihov datum je 9. jun u Beogradu, kada će se zavrteti njihovi hitovi, a svakako oni koji vam prvo padnu na pamet su sigurno Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise, i naravno Let Me See. Oni su Orčiba.

Između naše dve emisije i u naše bioskope je stigao film Đavo nosi Pradu, broj 2, i već smo vam pominjali pesmu Lady Gage i Dojči, Runway, ali ove noći puštamo još neke pesme koje se nalaze na soundtracku iz ovog filma. Verovatno dobro znate da i u nastavku igraju Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci i Emily Blunt, ali ima tu još mnogo zanimljivih modnih lica koji se pojavljuju u filmu ili samo prošetaju. Neki od njih su Donatella Versace, Dolce Gabbana, mnogo poznatih manekena i manekenki, ali tu je i specijalna gošća Lady Gaga, koja blista i na sceni, malo i glumi, ali svakako evo prilike da čujemo i ove noći. Dakle, ove pesme koje se nalaze takođe u filmu Đavo nosi Pradu ili Devil Wears Prada broj 2 su Shape of a Woman i Glamorous Life, to je Lady Gaga, a za ovaj film nešto je snimila i Sienna Spiro, a to je Material Lover.

Evo još nekih noviteta koji su stigli između naše dve emisije. Krenut ćemo sa jednim super bendom koji se zove Maroon 5. Njihova nova pesma zove se Heroin. Čućemo i nešto novo što imaju članovi benda Editors, Call It In, i najavili su veliku turneju. U našem programu čućete i novi hit single koji je lansirao Louis Tomlinson, a to je pesma Sunflowers.

Na engleskoj top listi singlova primetili smo nešto zanimljivo. Švedska pevačica Zara Larsson ima čak tri pesme na engleskoj listi singlova u ovom trenutku. Dobro, u jednoj nije sama, nego pomaže umetnici koja nastupa pod imenom Pink Pantress. To je pesma Stateside. Ova pesma se nalazi na engleskoj top listi singlova, ali na toj istoj listi je i njena pesma Midnight Sun, a zanimljivo je da se na tu istu englesku top listu vratila i sa pesmom Lush Life u prvih 10. Ta pesma je zaista nešto posebno, jer je na ovoj top listi već 79 nedelja. Slušamo jedan prepoznatljiv glas jedne pevačice iz Švedske koja često sarađuje sa kolegama, a zove se Zara Larsson.

Na engleskoj top listi albuma na prvom mestu su članovi benda Skindred, You Got This je njihovo izdanje koje je trenutno na šampionskoj poziciji. Na drugom mestu je Jessie Ware, već smo pričali o njoj i njenom albumu Super Bloom, a čućemo naslovnu pesmu, baš kao i u slučaju grupe Skindred. A Olivia Dean i dalje ne može da se pomeri, tu je na svetskim top listama sa svojim zaista sjajnim albumom The Art of Loving. Čućemo pesmu Man I Need.

I ove godine grupa nevladina organizacija ponovo svira u znak sećanja na Vladu Divljana i tako se i ove godine 10. maja u MTS dvorani obeležava nebeski rođendan Vlade Divljana. Ono što ćemo mi čuti u našem programu su svakako pesme koje sigurno dobro znate i volite. Vodim te na more je saradnja sa grupom Letnji Kino Band. Čućemo i naravno nebesku temu, a za sve vas koji volite muziku Vlade Divljana sigurno će vam prijati i samo jednu ljubav imam.

0: Hvala.
1: Jedina kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. I ja volim da izdvojimo te neke moćne glasove sa svetske scene. I u to ime sada ćemo slušati zaista sjajne izvođače i njihove velike hitove. CeeLo Green, Forget You. Rag and Bone Man u saradnji sa Calvinom Harrisom, Lovers in the Past Life. I naravno nešto što je neizostavno, ovde ćemo imati kombinaciju 2 u 1, Freddie Mercury i Montserrat Caballé, Barcelona.

Pričamo i ove noći o svetskim top listama. U Americi na prvom mestu liste singlova, baš kao i Engleskoj u ovom trenutku, je Olivia Rodrigo, koja se vratila pesmom Drop Dead. Na mestu broj 3 u Americi je Bruno Mars, I Just Might. A na šestom mestu, to su pesme koje smo izdvojili, je Alex Warren i naravno Ordinary. Ta pesma je, verovali ili ne, na američkoj top listi singlova već 62 nedelje.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.